0: Ugamboja ni yo.
1: Super Big ya Uganda.
0: Ugamboja na ye.
1: Chechilo.
0: Ugamboja kubeye ndongo.
1: Vana kubigambo.
0: Ugamboja ni kwenye mawe.
1: Obeda kuhuli.
0: Obeda kuhuli. Kuhuli kwenye mchana wange wano. Azali yangu weka baby kwa nina kwa kukira kwa imbala kukulika baby.
1: Baba mukakulike.
0: Azali ya kana kawala.
1: Yoga.
0: Nenga mwari super DJ.
1: Mweni sina tabu mnyuanyi.
0: Bana mataka wadabachi.
1: Bali sitede tawa ina tabu yona.
0: Wana watumide kubo na wana netumila kuna wabi siwa mani yubo na kere kusane zuketu wa giromu kila kwa manchi ostane mani sike.
1: Alali.
0: Kare ta super DJ vera uruji.
1: Nkare shigana shangawale kuli isa mnyuanyi.

matini kaiwe mukunda ogambotya matini kaiwa tabida bali ya mukunda nalongo gaita munda bide ah sukuma sukuma kuba

0: Kubane kulinza sebo. Baga majimu karaji zemfuka.
1: Kajite tuina tabu yona.
0: He sebo.
1: Yelave ndongriyo jituku vye.
0: Alali.
1: Nkamba tumireko.
0: Hmm.
1: Tumirako faka tapa timani.
0: Aha.
1: Tumirako mtote David.
0: He sebo.
1: Namuswazi kutote.
0: Hmm.
1: Yederu mkaraji.
0: Aha.
1: Mateta Anthony.
0: Hmm.
1: Mm.
0: Mm.

0: Wani sabo? Ndi si chede mukana ngo gambo chabu.
1: Azingonyo
0: Mugamba mchabali ya chaziza Chaziza chiganga zine bitundu ya bietu wa dewa

ya kubera wona izo niti e muni jovia e selecta s kugenda kubera kwa wenyini kuhape wale tipabwe chaziza lunakuruwa lero wedugenda kujisabulira ya kajambia lunakuruwa mukaga lwalero kuminabili lwalero banange simugira banange mugira mtibili mugira mwangwe bambi munabe atobude obugenda toba kunaba mwangwe.

0: Ya kugamba wonga na wachumita wenjula tugende. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sabo.
1: Hello Chimanyo ino umusangu.
0: Hato gwaji.
1: Lezio yangi vato ino umusumari gumuka te food day.
0: Kati ya misumari jivusi. Gubuse mfunoru kuba baba tugide.
1: Kafunoru kuba spaguru.
0: Funoru kuba nyweza sibe chintu. Halali.
1: Ina
0: manye seba bule chetume.
1: Kantumireko wano wa manga.
0: Mm.
1: Ije umu kwari.
0: Aha.
1: Chetume.
0: Mm.
1: Wali umatie na vinoga.
0: He sebo.
1: Banyangi sigala ngo otukuba.
0: Chakabi mugana wange. Chigambi mugana wange. Sigala ngo otukuba. Chenna vivu chinga msajyo na wade chiri. Anna. Jino mia kabili mwe tane gya radio mwiki. Osaga, hello! Wanyi sabu?
1: Tendo kubwa kate.
0: Ate?
1: Tukubela kubwa kumachia.
0: Chila kabili nyo mnyuanyi?
1: Kwa Magufuli.
0: Magufuli?
1: Eno kechaziza.
0: He sabu?
1: Kuli zenga amba kulwale tatu.
0: Kulwale tukena jisabula.
1: Amba kune kawandu gani?
0: Hmm.
1: Amba misha wangwene wani waka.
0: Aha.
1: Zika wanabola kuli chala kutawu stage.
0: Hmm.
1: Mapiti
0: ncho
1: kuliko timoki kuliko mahiri kwe akumisha kwe miao nabila jikumideko vedio huli
0: mkale wana wange nabila mechaziza Magufuli kukena jisa ndabala lero hello wanji
1: agamba
0: alisi tende babo ugambo tia
1: nikuluji
0: Alex Ndati Kirumbu Gulaka isi tende
1: tende nyo
0: efuru manju kunju
1: efuru mabara
0: ewao
1: nabara kufani konga ba
0: ezabo
1: yonjula kia kutati kia wako yonjula kutati ki
0: aha
1: yonwe chuwaguzi asta sente chuwaguzi akunzewe kutati kirumbu gu kutako konero anta
0: mkari mkana wange aya bas wabane kujia kumina ko iba nina kuleta kaimba kesaza nina kuleta wana kaimba kesaza anzini akaimba kolu naku omukolo gwalero wamagwe nyinyo nyolo mburi do nyinyo nyole wamagwe ompenso nga gwejo uli anti yenkuru yeyo nina kuleta kaimba kesonga hello Super Bija Uganda. Agambacha. Anionu. Omulisinjo ni bagamba chimwana. Akakuba kaba isemu. Mbizegera agambacha DJ Habu Zerugaga.
1: Alikiria
0: sini Habu Zerugaga.
1: Ya vita wajia choma wana na wa watamu ya wana wati wa mani te jables wakara kuwa kamani yu
0: kaka muka isa bubi davida maisi njio luga guys kola nori ya abadi entanta mchimuga mba mtia mwabale kuhuli disabona banda vide abadi entanta mchiru gaga kola nori ya abadi saidisa wali kuboda Bugango isinjiro Bugango kuboda kuboda Uganda ne Tanzania isinjiro ni mugamba chokwe mwana

0: Love legend Moni Siko Gambotia. Kamuita Love legend Moni Sike. Ndabila bali munyendo kuzeja boda wa bukaka taboda boda stage. Kwa nekuliza mgana anga wete kekesevu tuge e. Na kuruwali ilo. Tuge nda chaziza. Wete keteke kusachuli tewalika stomu rengirango manyatimwe yingi de. Ndongo ya kajambia tema tema chumita. Hello.
1: Kadige.
0: Wanji sebo.
1: Nae mwebali kumuncha wa.
0: Nga tuku cha ilachi. Kati oji kubide Tanzania ne
1: ni mtu kula wano kumbuda wengine
0: lina kwa li mtu olia wawawawawawu
1: ni mtu kula wano mtu kwa chala sista
0: kati ezira wavadie chaka biyukwa
1: chaka biyukwa na vayo da bila bila mwevi
0: no mkazi no sengu kana ye
1: wae na genda na ye
0: pana ye tewezi gabisajia biya kujaru he
1: wezi gani
0: tuwani mga nangu gama cha ezira
1: laiva na imade mwuncha yukupa mzee uya fadi jenga tontini ya kumani ya ila vila
0: angkisi watu mula kububuzi ni ngamba ezira kutewa
1: wae gintiwe kili nuzi kuwata umezende katina kupa mbra mwese osoka kutewe chukolo sinene chitaki kubunde kusoka kuwanka wanka mu
0: abati musupa bigeno kwe bali bakuli abemuza ezira afutu se walero yabwa mundi gumu
1: abaye bagenda wodi giza nayo kube simo kuita muganda wanga
0: nga che kizibu ninga bagamba ki
1: kanti mutuko ya kebali na buzibu nae kanti neko abantu bange kanti neko yoze kariya nevu
0: njo
1: nilikuwa bantu wa timu sika DJ vona na bantu wa timu DJ Daniyo
0: Atemi Ezira kare Ezira chakabikwa Ezira chakabikwa kati ali mtu kula kuboda banga bilabali ya mtu kula kuboda bali chotera chotera mugamba mtia mwale kwanga mwa nikeyo mtu wabili jared ya uda bali ya kalisi zo abali ya dimu kumwaro moze dimu kumwaro gamboja agamba tia shaku shaku alibu koma ansimbi mwale kuli za shaku.

gaji niingiza ingine nyumba ngenezi weo gudoli enengu sule kasasiro agunonye chino abu ya nenga talaba niungu gudoli dani yogu waga zaaji ya vana mwakachi kubili kumi na mnana chidoli ya chiwanga aziza chikari miyake imeka bili ya habini mumu kaga kufa bili kumi na mnana nasoka gula wawakawe asetinga nyumba gudoli kwe na kwe gulia kubake chikwe kwe gulia kwa gala gulika kasani kila nga kwa achira gala nzena chimu kwa atiako na chimu kwa atiako nga tufa kuduka yenga alinabila lawe ntugenda setinga nyumba ya mkuru nzeno nga analindo zante wabake tia kusamo babi ntuba kugira mbi ntubilala nini unyano ku uwada moku mela nga ngende wada ni unga ndewa gudoli kwe kubela wali guvuni ke yawe nemanyira onti omukuru endo kwekanga bweti sabo we yali asengu ko kuveli antondo kujye masaka no gudoligwe nayo ba mu taxi yakuteka wa mu taxi baba agusa wa guru kubati oba yagulera homo gudoligwe taga no kubuza ke chibuzo he the transportation of a chidoli from Liantonde to Masaka. Eh? Nah. Njagala kusawa chibuzo au. Njagala kusawa chibuzo. Eh? Yatula wa. Mu taxi wagulera waguzingira mu bintu ne wagusaa guru. Nenja gaji ogwa galo labi kwa wagulela. Alela gu. Nae. Eno kwe kanga wenti. Eno gira wenti masaka. Ugudoli kwa wegulela. Ngabu yari agu simbe li antunde kubalaza. Ne wane gubela ukubalaza. Ah. Nenja guba. Nja guba. Nja guba. Nenwa kubo kwa gala nyoka. Tio mkazi ya joka filamu. Ngabu zogudu. Mwata dewa banange wabula furuma ononye chidoli change biebimu kubiajio kukira banange furuma ononye chidoli change nechili muchi imisana gubira kubalaza kati ukushiko cha kubalaza noze chida kwa gena jifunia o gena kutu ungisiza kasao o gena kutu ungisiza kasao gubenenga kulio I know gudori gwe anai video yomu tuwa wulicho kwenkuga mati fama singira bakabi mbanchi takeza.

kati je wakati mwini wa magambo wakati kaimba kategeza jaho kalimu wa makurumanji nyo adeketa gango ukamanyi hali ndo kaweleze kubo naba kunoma aba kunoma aba kufitina kabaweleze kubo gambe munde ke ne yagali na mujengo la mukama ya manichi.

0: wamban chobade konsen fe wano. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Wanji. Tewali kyo ekiriwa. Opo gambo otya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam.
1: Nengo jamani.
0: Yate sijizemu, eyo gwa jizemu. Eye.
1: Nayo gambote.
0: Sina tabo gambotia.
1: Akwaga ya kusanga.
0: Kuredi ya mudu.
1: Zine saa.
0: Iye, kuredi ya mudu, hirawe indi akadikani.
1: Ati nange nduwa wero mbaze kugumi.
0: Ai, chino chino nonya chi, unagwa mbasezi. Basi to sana kuyola ngali.
1: Ya kwa ito kukunde chane ngwa mbasezi.
0: Ya kugwa mbasezi.
1: Kwa kyo maya.
0: Hey. Mwanyi,
1: ekse, sika sila yo kusela na hili yu na sisa okuredi.
0: Hmm.
1: Kwa mwanyo hili yu kufuma au.
0: Hey.
1: Ah.
0: Aya basi.
1: Nwe, kwa mwanyi.
0: Wanji, olono ntema zomunde mpende ko.
1: Mbogezi.
0: Iii, ntimi.
1: Jangwe wang.
0: Banang.
1: Hey.
0: Waswe chikuto, gambo ucha mkandango, mwana wa mama, gambo ucha. Waswe chikuto. Kumare kuhudiliza. Oyo, yatulundi lembizi kati miaka muka, miaka muka kajuka. Waswa, kato jilunze miaka meka mnana. Nentu gena kwefa mtu, jetu chimembizi ya fa. Hello. Wanji sabo. Wabare jia kumina kwa mnyuanyi.
2: Ene wabo tukuye ndongo.
0: Chakabi nyo mgana wange.
2: Wawa tusinye.
0: We wawo.
2: Tunga kusane medatu. Tunga kusane kukwange ndongo wetu.
0: Hey.
2: Tunga kusini la dala.
0: E choga ama njilete le dala ne kusande.
2: E jilete le dala wetu yo mawa.
0: Kale mgana wange.
2: Wawa tukuye zako wano.
0: Mupe kwa.
2: Wata uno.
0: Hey. Wewe chakami mkana wange yesabo alali yesabo kare magana wange wale kwanga mtambu denange uvali kusaza ade mkaga chitundu paka kajakade kano njagala bende kereza mbagali ze weekend ya nunchi nange kangende mpumulemu katonate isa wangatanu mkaga tuole kere chaziza Chaziza, abali ya Chaziza, nebitunde bie todeo nabo nao chigangazi, tugenda Chaziza kuhape waleti pabulero, wetugendo kubelao, aizoniti, ndongo ya kajambia tutemeteme, moni jovia wa imbi banji, tugenda kuja tujitemeteme, nange kangende mpumuzemu katonoko, atolufanyuma, tolekeze mashini, tugende Chaziza, tusakatile yona kuluwalero pakancha. Tusinkano na kuruencha kumancha sawa emu pakanya wali musande special yenza kwenye we Masaka Super Bije Uganda wendongo ya kajambia tema chumita wangali zabi akabi agamba tia fande kabaya afande kabaya na musinka na luli buenalimva wana unakuruwali lwa kuyonja unakuruwa kuyonja wali wa mukaga ulusemba yomu mwezo guwede afande kabaya na musanga wali kusupa na ngamba chechili wo ovakola genda weba kegwe soko gene weba kebiyo kuyonja soko vide kegwe soko vivemu anga unkonanga kwa fande kabaya kwa gala nyo wale kuhuliliza no kwe kumina kuyo mtu wabili jo radio budu yenze kwenye we Masaka jozata gendo gamboja wale kwanga nao bandeko bagala nyo timu Super Bije Uganda mundi kumutima musu kumutima musiba kumutima mundi kumutima bagala nyo love you big up nice time we kumina kuyo mtu wabili jo radio budu tova wano kubanga fabo ucha tenga tuine biucha bulikade bulikasera wano

0: chimu kubitukumi de kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio mda 25 radio yomu radio yomu

0: salumami o Uwempele salumami o Umechido kwa pogwa mwezo cha Ama yengo gona tukwe tiseka Jemi akari yungwe tanu wedu
1: Atenno chadala
0: Radio Buda 25 Radio yomu ntu wabudiji.

0: Jiji mire pole chita wale chufuru ma andro nwa mse chimba wana diweka wane chaza nga sizido nukupa chaza nga smite kama mchuruba masaka wikida nunji kanyagalize kwa baka sutuma wange wana mpagira kwa nukupa chaza nga smite kama mchurumba sigadeza chimba wana diweka wane chaza nga
1: Zada mikita chumulasu wako New York Saron Ayat Bades ni pita wali hawa kumotesa university mbagalanya so wako wako za beke kasame wa mchivi inge Mr. Ambazira daddy onaibu mchivi asa ni avantu kwa misavu mama Zada mikita Mr. Kim wali hawa misavu walo Mr. Majigo mwagizu wase no wana wali mtimu super BJ Uganda gifti mbagalanya
2: Pro, wewe kuweleza mtumira kwa abauliza kwa radio vudu wana ni mpaka za weekend nungi nsaba ya kayimbaka Dax Vibes sisa tewande ke Freddy katwe
3: yuu DJ Merupo wewe kuweleza ondasaga shirafu ena katogo ichinta bichifuru makanchagalize kwa abana kwa kustaji ya boda boda ena katogo nara nalasumene mbilizi kujozi mabu nanti mbagala nyu big up
4: Yes, ambo DJ Mero Pro wakutuweleza anko na September baby Fiona Fifi na masako wa United Team Nurse to Race nzikize chinta ule nchweze kwa nyo birthday girl ya kipatu wa nchweze kwa sande shesharea umushida sengo wa huina sau ni kakoza beka ni wawira umuti hapa Shafiki waliwa uhidi gayaza ni wawira u dungu mati ya gule sikuweru kwa mjase ntarika ringo maluwa kakoza beka ni Florence unagomba ni gift precious Simbio loze kasensi unena kagwa na vyajiri kwa hiyo mnanga ya gala fukina fiti mnanga.
1: Ambo DJ wale kuweleza mze mwaze ozio ndi waneno chuwomia. Echinta vulikanchi welezeko ema pule chuwomia. Sara anga alimueruka. Na vulimuagizi wasu no yena chumueleza ako. Nawe DJ mele pulonga mwenkutu alide. Mze mwaze ozio ndi chuwomia. Vulimuagizi wasu na mwagaliza ako weekend nungi.
5: Hambo DJ Melpro wale kuweleza onavira sadari pro kagumbe mirembe nda kukakada chinta wikanchakaisa kama mango mwenye maya mkeme ya mbedo spot baka bijalo jake ndi senjo diego ima ya yugi sengo david kakoza beka sembo kwa hamani senka irashadi gifti pisi ya silo ziza hala toto na wajie kumideko wona big up anko
6: Melpro wale kuweleza mtengi ni ashrafu sisi dene Kampala antume asoke mba tumitumira kawana we masaka wukoma simbi yeah
7: yes hambo DJ meoplonze juu asika kechako na choti yanku vila kaimba kevaita hit and run kanyume kumchara wange mama joli ni msawa kisitunga jase tekaringo masa ancho subuno dungu mate de gaza promota mtiaba gwezi kuhoka mulingu wa guwama kaa itabeo na ivenda samugema wiso ni mwaje chaisi benadi pro nyanya mbashu mathai gibzi sawo ngongula habu nese gujabashiru nze juu asika kakwendie chakoni
8: Yeah man, DJ Mel Pro, this is King Love, the Settly Boy, straight from Chitevi. Na njagala tumilako baganda bange wali wo, mkwano gwange sano niseka manya, wali ejaga masere ngeta. Then, wali wo, ne mkwano gwange gwebaita Anthony Mutagubia, wali na ejaga lusozi. Then wali wo, Mugabe Akram, echea galire, wali wo, Justus awe ejaga.
9: Ichinta vuli, angi wakabila kabwa David kabwa alivu gonzi DJ Mepro wale kuweleza
10: Hello DJ Mepro, ichinta vuli kanchagalizeko agalizeko weekend soka danyazeko mkazo wange fei agalizeko pade nabiyo wanga Julius nabiyo wanga agalizeko Justus kayabwe agalizeko chiwa aluka yao Nerobati eruka yao, Rodi Toro Ona sigade suna Nalio wanga
11: Nerobo kakwele za mfisa mkwiki ndalimiti ya na weekend ya nungi kanja kalize kawa ntuwe masaka desu tukitibo na wona Sabo mkwile haka imba ka big size haka pia kwa itaka keveri
12: Yes, amo DJ mewe pwe wakwele za Masai mo black makani kama nakaiwa Kati wikeni nungi kanyagalize kwa mto wangi makumi Patrick Eshkene Mzei magemi Black Eshkene ne Ima makanika wumna kunaka iba galajo Mulika gogo alusanja kwa mjohani maso kwa
13: Yes sambo DJ meropuloka mbeka tuwe wale kuweleza Manyo ndogozi winda martin nga sinzi la bukala mkatafali Kakati wikeni nungi jagali gendiri mgema samwe bukala Alo sinyonjo Alex bukala katobu dali bukala Alo kasu
14: Hello DJ meropro problem wale kuweleza wana Muhammad ndi chitofali wale chati na

Bamu isa shiba karunji gagamba Swasi kira yanzede Swasi kira kudachika ziri nyaso keso kira zawa Esa tuyuhamba DJ DJ mire ploka mire ploka mbweka timbeda Wanyo kubawa kuingisa mwikendi wa manga Faibu ziri waguru nyau Atubeda mchinta buli Bamu isa shiba gamba Swasi kira Swasi kira Eyenze Swasi what Asitresi kia Kaiba kano kawereza kwenye Zero premsa salogambe kuroto mbude yomu Ntufabili jow Obide niso gambe kuroto mbude Kaiba passing Tumide kwenye Nen kawereza kwenye Simpodik Ne misi wow Ngamulia wa mchukuba chaba siku baji Mba tumide kwenye Mkula jama nyokubanga mjia kumideke yomu Ntufabili jow Ane kawereza kwenye Onagambe DJ mero blog kwenye nyo Ntumbude yomu Ntufabili jow Mamu isa mwana mlenza Hidi softi mkawini Ngamu yoje kumide kwa chakabinyo Ane tumida kwenye Ngamu DJ mero blog kwenye nyo Ntumbude yomu Ntufabili jow Jeze sanje ngutumide kwenye Kanja lukumani ugambi kuhori Amusira mkubisi milacha patsaru kunda kede ngutumide kwenye Na ukula jamanyo kubangu wajia kumide keyo Muntu wabili jesa kuna gamba DJ miroplo kwenye nyo tubude Bamo isenu na diwa boda Ngulea wa muso wetu line stage ngutumide kwenye Kula jamanyo kubangu wajia kumide kwa Break smiling ngutumide kwenye Mujai idusa kwenye kipulonga mulia wakasi Teleclinics batumide kwenye Awali kugudu samaritani Supermarket batumide kwenye Awali kudiemu kei Awali DJ chale batumide kwenye Mchale msao kudiemu kwenye ngutumide kwenye Asa kuna gamba DJ Miro Blog kwenye nyo tumbude yomu Ntu wabuli jo Bamu isa yasini ombazi Kula chamanyo kupanga kuhori A gift priest yasini Nawe kutumide kwenye kula chamanyo bango jie kumideko Afalans muna gomba habibi ogambia kuhori Ako mjai dutata kutumide kwenye yomu Kambo kire dembunji na yekale tugende lao Kakwayo ogambia kuhori Aiza kati mwathenga mwlea ukisomu galaji mbatumide kwenye mkwenye

0: Radio Mundo.
1: Hey, keep it to Radio Mundo at 25. Yoga, yoga.
0: Kwa mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
2: Nze ajuma, eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
3: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga achimenti. Government ye nari miye chikoze.
2: Masaka si techuse ya watechuse.
3: Chuse kwa kati masaka.
2: Aina chakoze taina chakoze.
3: Yenga meja taina.
2: Ate chuse tanga taina chakoze.
3: Ate wakona yoba tauni kilaka.
2: Dika nawe.
3: Atu wakane.
0: Kwa mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
4: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talize kwa mdistrikti kaso kufuna bilozi
0: ndi wa mkaga wana kuredio budi
3: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nino masu
2: ya ni ya nupu
3: ye ya teka kechi gambo chimu
2: eh.
3: Uganda mpia
2: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
3: chako ediko Uganda mpia
2: nobi kula munda
3: Uganda mpia
2: nobi kula peje
3: da Uganda mpia
2: nobi
3: Uganda kati alina ya gali kufanya agende agende Tanzania jabateka Uganda mpia
0: kachibudi wa mkago kufa kusawa tano iso kumacha paka msambe somo tuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaganya mpawa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yomtu wabulicho binje bibaddewo era binje bikoza maulire musabiti yona kale no kanuke kande tukusensulire amaulire gatikiride nyo musabiti eno wanu mu program wiki the press review okuva kusawa satu mpaka sawenyezo kumacha wanu kuyomtu wabulicho radio budu.

0: Esawa on Radio Weaver. Esawa zili kumi ezolwegulo budde bwa mayimbula mbuzi webale kuuliriza Radio Buddu. Buka mu lulimi Oluganda neno buwulirize ku nsi olulimi Oluganda wano ku Radio Buddu.
1: Sabbiiti eyo Kiyita yafuniramu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimu nti malaga leka mwana wattu abengeye tebaloga batwala balamu. Mbu awo nno akakyala kano we kaamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala Nakakande muka Kiyita omulala bwe yali amusindikidde. Enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka. Jjuuko Nalunga yatuuka atya Jjuuko? Jjuuko yali Kabaka wa Buganda era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala Jjuuko.
0: Ekuluze y'olulimi Oluganda ebirawa ne ku Radio Buddu buli lwa Sande okuva ku ssaawa 3 paka 5 ez'ekiro ku Radio y'omuntu wa bulijjo. Saba akayimba ko, uliriza akayimba ko, wana ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Kale, tukula msiza kugwena jeku mideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tamye radio wudu radio eyo muntwabi John tugama njokola chamanyi webali nyo webali lidala webali kupiranga ate uliriza webali kupiranga ate nsongo stambu za bulungi Premier League commentary olunaku olwalero eranga lugenda kubeli ya dalu wambu pake sawa zigenda kwa damu kage zechiro cholu nakuruno olwalero mpia jigenda kupira minji jigenda kupiranga teji jambu dewe umu jama zedo kupiranga teji jiwa kaka uo yege wakatua klub ya Aston Villa ane klub ya Nottingham Forest ye game wakatua klub ya Bournemouth ane klub ya Brentford ache usinga basamba klub ya Banafe aba Hull City then klub ya Crystal Palace singa basamba team ya Ipswich Town ane klub ya Fulham nga basamba team ya Banafe aba Liverpool era endiwe yoyo nayo nayo na ngabili mkuweranga te etambula ogenda kuweranga te hojitegi ya dalabutilevu mwechilichi mcho kakarimi kakumi de kuregio vodo a radio ayo montro na uwabuli jo klub ya Liverpool bali waka era njago kutegeza koko njima mbade akajoza kamiofu ye klub ya Banafe aba Liverpool then klub ya Banafe aba Fulham abamba de colors za white empale za black ne stocking za white ye klub ya Banafe aba Liverpool Chelsea abali mkusamba team ya Hull City a Chelsea njago kutegeza koko njina wabali waka kutisa wecho echa Stamford Bridge abamba de colors za blue iranga stocking za white atenga klub ya Hull City abamba de colors za kiemvu then mulimu ebiwe vya chiemvu anebiwa ebiwa black atenge mpale za white ne stockings na za colors za yellow ye klub ya Banafe aba Chelsea iranga basambi okuli Emi Martinez omusambi Fofana Levi Corwell omusambi Jalelo Hato yogela ku Pedro Neto omusambi Oreste James Lavia Gasto omusambi Palma Rogers no omusambi Gatayo Pedro bibasambi abungabi batandise then klub ya Hull City abasambi okuli Zorakis omusambi Koile yogela ku Ajayi omusambi Egan Mendy Gures omusambi Gwaita Berahumi Crooks Slater na Strode no omusambi Gata McBurney bibasambi abungaba sodo kwiranga te batandike dedala then klub ya Liverpool abasambi okuli Alisson Becker omusambi Araujo Jacquet Daniva omusambi Gata Van Dijk then omusambi Simiskas Dominic Sobozosorai Ren Gravenbach omusambi Munoz Viz Bakura no omusambi Isaac atenga klub ya Fulham abasambi okuli Leno yugea kukastanye omusambi Gata FN Graba nana yata andise Marigao then omusambi Calvin Basse omusambi Robinson yugea kusandabag omusambi Achaz yugea kubobu King Robi no msambi Gwata Garcia biba sambi ya mungaba sodo kwele angate bata nikideda akaunges akuru na kurwalero iranga yenzeta mkede umal matovro na ulijuko Nesilivya Sabrina wetu ukulaba angate nsongazo na wama gotu stambuliza dalaburu unje akaunges akuru na kurwalero ye klub ya Banafe aba Liverpool Fulham bageza kukwira ngatuwa iya bagwadeko msambi kastanye nanyika pasu wanseno ya bado msambi wa klub ya Liverpool niyo mpira gugunu guze Liverpool wazem ni basula neguja wansuano abado msambi Timothy Kastanye nebate kakuwa mtuwe ye Virgil van Dijk Calvin Basabada ageza kukwa nganyika niyo msambi Araujo Erediba lifunye butelevu ye msambi ogobaita Araujo na liriza gokipa o msambi Alisson Becker Ramsey neguja bagwadeko msambi wafunye watu ya Liverpool wanu wakati kati ya wade Van Dijk nanyiga pasa gwadeko msambi Jacquet neguja wanseno kusanga Simiskas nanyiga pasa gwadeko msambi Bakora neguja pasa mabiga ye msambi gwata Jacquet watu ya Banafe aba Liverpool nanyiga echenguru agwadeko msambi anugubaita ye msambi Araujo neguja ni mpila gwade munja Robinson mpila gutade mukona Robinson Ediba litade mukona abado msambi Munozi ya mfosi nze Munozi ya mfosi nze paka nga kutade mkona ye msambi Robinson wanukugwa Chelsea bagwa deko msambi ya gulina abado msambi klub ya Chelsea Levi Corwell katasu ledi bali ya bane negujira bagusude ye klub ya Chelsea gogo na guze wansi bagwa deko msambi wa klub ya Banafe aba Hull City ye msambi kata Berahumi kabasala nikafu nekona nako Berahumi kabade kabasala sala nekafu nekona ndache kazili tan ezaka ita kugemzo na ngawe zimu kwele anga testa ambla mkasera kano ila njago kutegeza koko kumpia jini mkwele anga taji sambibwa tekuli mpira gulimu kugol wa denakamu na kedagala kuredio mtu kwa ole radio yomu ntobijo Neguja Liverpool bagwa deko msambi Gravenbach ageza kukuanga tete nkanya nemanyi gapase chenguru yuna afunye buru unje yemusamba klabi yaba nafe yaba Liverpool abado msambi yaba ujo ageza kukuanga tete nkanya nanyi gapase wansenu agure senga munje awali klabi ya cheusi nabando gukipa watalama ga abada agutada umusambi Emi Martinez agustu denga tagutuka neguja ye klabi ya Liverpool baba na baba nizemu touch bagenda batumi yaba nafe yaba Fulham abado msambi Sandberg yuna geza kugenda nanyi gapase mariga wali Chelsea umusambi Morgan Rogers Morgan Rogers amazo kutegula ye club ya Chelsea baba gukuwe kunye past goalkeeper owa timi ya house ita kubaita Zorakis negume itako negugenda mgenzi munda soguli gole mkuwelele ye club ya Chelsea amazo kutegula Abama zoku wamo ye musambi Morgan Rogers. Oh, Chelsea tani kidewo. Egamia ntwe tuanga tuwa luzinga game ya lili ya Arsenal. Ene ya team ya House City. Tetuso wa kukiliza jiru zinga. Kalaba deko upaluma. Bagwa deko musambi wa Pedro. Nibanyi kwa suwa Morgan Rogers. Rogers chako ze. Na isa komo. Nagu kuwanga munji. Agukulizo kugure kwa kono. Nekugenda genzi munda. Kunya postu kwenyini. Soguli gole mkuwe saide za ye musambi. Morgan Rogers hakutade mkatimba goalkeeper Zorakis tasomade kwa baguise Zorakis tasomade kwa baguise omutende si Zabia Ronso naga mentani kwa simbi na wagamba watakamuwage ye mutende so gobaita Zabi Aronso watimu ya wanafabache use
1: nyesa wali wadei cheo kumi wadei tunaba concedinga so actually timu yoke wadei sika domulichi abadi batanda kupeda nga batewa mso boba binanga mudachika msambu wamazo kupeda nga batewa then of course ni atani kunu ya Morgan Rogers Rogers atani se unuji nyonyo kuchaus midweek ya vude katebe nakula assist sinyamu ligi cup nga wazanya club ya ladies lije kwa ngira mgeleza wada akula ulunji elana asumi ya wakupa ale goal nini ayivadi ale goal so wali ya pressure yensi mbeza musaini ingibwa alimukiro kupeda nga jeji yako msambu kwa ya Morgan Rogers yali kukumbita uye Man City nenga club ya Chelsea sentandi kuwa boli yao ewele dala esuri ili msambi ono mungereza
0: ye msambi Morgan Rogers baku lengeza wali msambi kwa ita Bradley Bakola kari nabamani mugamba mtia katimu kanukawa kuata biri zero abamani mugamba mtia katimu kawa kuata biri zero teri kwe fulaba gezi
2: wewe ngere okubajukiza
0: eh bayi nzo kwera bila wajukiza konti halo site yawa kwata 2-0 ba simple dick
2: so bayi waza kombo season yali akatani kakati magalenti
0: mama bonaba wangula mu munanka ni tibajira
2: match day one
0: kale no simple dick munyanyo gambo tia wali ku simple dick artist wali ku simple dick artist wali kupiranga tejoli wabili kuranga tuliriza kari nalibize nyo alimukulamba bintu byabaana na dalanga mande chema ito kudayo musumero so nao solo kuranga tutu wala hivyo simple dick nabikulambira agamba chikakoza sini umagizwa club ya Man United wabili kuranga tejoli wabili kuranga tensongazo na ozitambuliza dalaburu unje neguja ye club ya Liverpool bagwade kwa msambi afunye wanseno gwata Van Dijk agwade kwa msambi Simiskas yaguna wansemo namba kumine mje wade ubaita nyo msambi Bakora taso wade kufuni la mpira ugenze neguita
2: embera wa George Salik Radio Udu Radio Muntu wabuli George chenda mnana kaumu ze mnana ni chenda mtana kaumu ze tano nyongro kuboza kugwena chek mde Radio Udu neugantu nango kula chama nyo okwela ngu uliriza club ya Liverpool baina zero ni club ya Fulham anova China zero edachi kaziri muenda eza kaita kugame wen anayenga a club ya Liverpool webacheza club ya Fulham edanga game wen ediku tisaiti cha Anfield Stadium chituza abantu mitolo mkaga mulu kuimu ibiri monsavu mkaga chasenzo kuyanga chituza na mungu wa mtu chatuza kujali emitolo mkaga mulu kuimu renda muba tano club ya Liverpool bali bacheza club ya Wolves na kuzume zaribiri mwezo kukubiri umaka gwal kumenda muatano muwebiri ediku tisaiti no club ya Liverpool kufa mwaka gwal kumenda muatano muwebiri mpaka na kati weba jaliza emipira jabwe je wakana yenga atuagenzo kujamu game yona kuolwale ronga club ya Liverpool ren awotunulira emipira satumwe satu jariba sambi okupira ngaba zanyia ewaka jali jikuwa ngeri ya mkira za yokuntiko ngaba chaza club ya Fulham badiba kuidua kwa just mpira juba David ngaba angudeke mpira juba David mwe satu ngaba doenze mpira juba demunana edange mpira jebili jibalu uzinga jukiranti omwezo gwale gokutano umaha kwa bili kuminebili club ya Fulham ya basinka na Kwanfield neba kuyonde goal ya liyemu kuwele then club ya Fulham base mbo kuwele nga bafo nila waneno obu wanguzi enabuzo mwezali msambu mwezo kwa kusatu umaha kwa bili ya bili mkumu basinka na club wan nebaju kuwane goal ya liyemu kuwele nga goal emu ya club ya Fulham omusambi ya gweta Mario Lemina ya jiba tebe na mudachi kaya na mwetano katulinze tulabe jibase mbo kula mwaka kwa bili ya bili mkumu bana so kudamo chukulona kuruwalero inzinawe nenga mkasera kano mpira guchari 0-0
0: guchari 0-0 yembera nga bagiza ko kwiranga te etambula mu kasera kano mweba ni nyumwe walile dala gogo nguze ye musambi simis kasinanyiga agwande ko musambi no gweta Gravenbach bana bache usibagala kulwana ate bana bache usibagala kula ngumi walwe ngumi agalo kwiranga te nyoka ku game ya club ya Chelsea neka tulinde twa beera refali era mudda kapira kame mukuru gobaita Farai Haram aragame mu basajja mumuterere mwe ebifuwa mwelega bwerezi bya bwerere omusambire vikorwelu alarikanga ye ulira amanyi mu kifuba ye musambire vikorwelu chausi walete kona dakika 12 zakaita ku game eyo omukomo swedenge Farai Haram nabagamba basajja muterere kona lilete bwe levi korwelu ne munebe kutte nereje kona libadde bi era kugenze bugenze ne gwita waliyo kasuka kwa timu y'abannaffe aba Liverpool gogo nokuze wanseno ye musambi abadde Van Dijk nanyiga pass wa goalkeeper abadde musambi wa club ya Liverpool ye musambi ogubaita Alisson Becker neguje chenguru yuno Alisson Becker zemu nafuna nagusimulanga munje neguje batadde ko mutwe nyo musambi Robinson nafuna wa club ya Fulham nanyiga pass mabega agwadde ko musambi Calvin Basse neguje wakati wano ye musambi afunye owatimya bannaffe aba Fulham abadde omusambi ogubaita Bob Taswedi bali abanne negujema yugo kusanga ban leno gogo nguze wakati wano ye musambi Sandberg nanyiga pase chenguru agwadde ko musambi Calvin Basse basa nanyiga mu namba musambu ye musambi Robinson nanyiga mu namba 11 bageza ku kubanga bayia ye musambi King una afunye abadde omusambi ono gubaita Irobi ye Robi nanyiga club ya Chelsea na sibe bubi abadde omusambi wa club ya Fulham neguja wansi batetenkanya laba Liverpool ba defending abichino nyo mpira bagujewo neguja walungu ali badde nyoka befunaga tambule ye musambi Robinson nanyiga pase chenguru agwadde ko musambi Robi owatimba banafe abamna Fulham Alex Robi yona tetenkanya Alex Robi alikuwa la ujo na alete diwa nyo musambi goalkeeper Alisson Becker Ramses ompira kuterulunje neguja tuline banafe aba Ababet tuline banafe aba Ababet abagama ntoyunge ko
2: yes
0: goita kumtimba gano gwafogwa www.ababe.org ye musambi munozi wa Liverpool munozi atete nkanya na leta katini ate pase semba yo ebadde mbinzi ye musambi gwaita munozi
1: manyine na iwe kine sije na mulabye munti asambu mutoguli wansi ya sawali mukola matineri uliwosa mango omutoguli wansi kitegeza nti chobola ntulumu ekisembo ekinzogana kubanga osolo ekikola ngo rushing kubanga gwokolera ekintu ekyo tomulaba kakati erabika nti kyali njiku ye ye musambi oyo ogenda okupera nga wetegereza oba oli awo nomusambi jacket ali mukupera nga gye obute okodye wonna wonna obwakinnamaje era baba ebadde etako y'amaanyi yasobola okubeera ng'akoze gwemuganda wafawuliriza radio wojo radio omuntu yabulijo nenga Liverpool abaga muko spaces so usajja wa Paris ladha usajja wa Fulham wetandise obu nyeno campaign actually tebanna bakufuna wadde win bakyali mukupera nga basiitana okukama labone Coventry ze timu zisinza okutandikwa obobe naye twebakkiriza bawa mu spaces ezifaanagana kwa westio akubanga osobola okubeera ng'osasulira dakika ziri 14 aguli 0-0 wali gemu ndali rabikidde mu goal game ya Crystal Palace abakulembera Ipswich mu 0 dakika 13 then of course ne game ya Chelsea abali mu lead ya gole mukuwerere nga bakulembera club ya Hull gole musambi kwa Tom Morgan Rogers wali mu Germany Bundesliga Bayer Leverkusen kulembera Augsburg mu 0 dakika actually mpira yonna ina mu dakika ezongedwamu then Dortmund yokulembede Paderborn mu 0 Freiburg yokulembede Borussia Mönchengladbach goal speed kuwerere atenga club ya Offenheim yokulembede Stuttgart mu 0 then Mainz bali mukubikana ni club ya Eintracht Frankfurt mukasera kanugulina goal speed kuwerere Frankfurt iri mu lead nenga mu game y'u Mainz okunya mu kope naute abadde inzo kubera nge bayamba ko kulevolinga akanyako ne bakamisinga akati yo Frankfurt ne ko esa chance eyo ne bakpaggo number 2 kitegeza nti mu Bundesliga buli mpira buli mu goal akamugwe sikulu na ku rwaliro agogenda kubera nga wetegereza wana na wali
0: kale no Jamie Pereje jiva ko muri jeze ezenja uro ngabe giri mu kubera nga tegitambula gwe na omulunja uliriza eyo muntu wali job radio boddo so tuline bannaffe aba ababet abagamant tweyunge ko genda against club site yaffe ya www.ababet.ug osobola kubera nga tweyunga ke nsonga zonna ozitambulize ddala maridadi sana then gwataina internet ogenda kubera nga tonyiga star 165 star then gatawo 90 ne hash Obogi na kuwira nga tonyiga star 1185 star then gato mkaga 0 ne hash omugaga te birthday girl natuka omugaga omulod ya te birthday girl natuka ne mam birthday te tujia gali demu na akam ye mugaga kwa msinge meze na yona ya ya mazebo kujidugaza ya mugaga atadugaza meze Kadi nuna fetu ongeru kweza yoza Jackie Patra
2: okay.
0: Owa the night mix formale Mukasira kano owa selukera Amazali wa marunji age sanyu age dembe Ila tugama nje miaka jonai minji jose gaza kunsi Muka makuungile kemira minji Ye DJ Jackie Patra Kadi nuna tukwa agariza amazali wa marunji
1: Tena wana wala na wakati tuko yo kujabu za mazali waga wakati wakala kujabu za mazali waga wa bana bebazala
0: hee hey.
1: Katika chilo oze ko
0: banji nino wabali wanubea ntunuli de
1: kubanga bacha zanyira miya kana ye
0: hey.
1: Baino kwesa utufo akaseraka wake miya kadini so wakala kati miya kejija amazali wanga tuga tujabu za mazali wa
0: hey.
1: Hey, gavana wabu tuko yo kujabu za gava ku
0: Atenze ya mazali wa gabana wawe njaka guzante kamu na akajanja
2: chikofu
0: kare no huli ya ulijaki ngali tusudemuli Akram
2: stege denga tu gamba mazali wa malonji Akram
0: hey.
2: Mutabani wa Jackie
0: nga tu gamati mazali wa malonji la uben mutabani wa wa Sabrina
2: tochukola
0: wa Jovia nga kumpete fisha kuita Sabrina
2: nga umpitani
0: mama Jovia
2: bili asatu mungu mu
0: ya kubanga wafa denga mwetu metamblada chika kumina mnana nekuja magusimu denga muambu batande kwa mfogo kuna guze ye club ya Liverpool nemakuja unga munji bageza kukubanga baya wansuwa no anyale sengali mpira guze kugenze mgenze wero
2: mbela mwetu ya Jalik Radio Udu Radio Mundo wawuli George na mnana kaumuzi mnana nejena mtana kaumuzi tano nyongro kubuza kugwena aje kumire kumukasera kano neuga jiminango ukula chama nyo club ya Liverpool baina zero ni club ya Flam nova China zero chika just ziri kumina mnana zaka ita kugemu enu na yenga atuagansu kujam game enu nga club ya Flam ye mkwezo teams ebili season ya mulijo kwangri ya mgrazi yoku ntika batana kubira nga bafno ya dakamu nida kamu waduwe kati ni club weyo ya Coventry City edanga mpire satu jona jeba kazanya ko season ya no jona bade bakubidua juki nanti game jeba so kubira nga teba zanya basi nkana mkawo club ya Sunderland baso kasinka na club ya Chelsea neba kwa goza ni satu kubiri basi nkana mklub ya Sunderland neba timpla wa nil basika ni club ya Crystal Palace mugem jeba sembe ukwirangwa zanye ya liji bweto club ya Crystal Palace neba kakana ko ngeba kubane goal zali satu kubiri ye club ya Flam na yenga wotina club bweno chakabatu kake mundi jiri yebiri echo kubera ngate bagenda mipira ena ejali jijonanga balu uzinga bulu uzinzi today kema gali season ya kwenda atano kumu atano muwebiri then the season yayo ya bili mugumu in fact rebase mbo kwirangwa tanka season ne mipira ena jondane balu zinga era season ya kendo kwera nga teko mekereze wanga club wen badizwe mchiminje chokwiri era wotuna season yayo ya bili mkumu club weno bagula o season basi nkana club ya Arsenal neba kwa goza nisa tukubelele then game yu ya buyali ya yokuwiri ya jenda kuzumwe zari kuna mwendo mwezo gome rumba kwa bili basi nkana club ya Leeds United neba kwa goza nisa kusatu basi nkana club ya Aston Villa neba kwa goza nisa tukubelele basi nkana club ya Wolves neba kwa goli ya limu kubelele bagendo funo buwangu zwa waso kedamu season yali match day yomu sambu yali club ya West Bromwich Albion jibawa kwa nego zari bili kuwelele season ya gendo kwele nge kome kerezi manga kuchimeza bamo nyefechele cheku ino mnana ne point zari ya bili mnana nge mipira asa tumu mnana jibawa zanya bamo kwa just mpira jari ya tenu badu nge mpira jari kuminesa tumbawa kuwa mpira jari ya bili bate wa goals zari ya bili msambu bate wa mgozi zari atano msatu ye club when ya flam by then baina uko msatu ye kubaita Scotty Parker ngomu tendesi yali ya kwa sganye mniku club when ukatulinza tuwe chi chigendo kwele nga chiva mgemi yona kuleo na inga mkasera kano bacha agazisa kukwele nga baku watirie dachi kabili ila mkasera kano mpira guchali 0-0
0: kari nimbira bwete wetambula ku radio bodukoli radio yomu ntoli jo mwebali nyo mwebali lida mwebali kwele nga temu je kumide kumwebali kwele nga temu liriza dachi kazoma kumi albili mu ezaka itakusawa kumi nemu ezaka ungezi akoru na kuruwa lilo wanumugwangi lafira Uganda atenge dachika makumi abiri mwe jaka ita kumipira jiri ngabu jiri mkwira nga teji tambula Liverpool
2: Mpaji
0: kukuja ye Musambi Calvin Basse libadde kona ni wakume Mpaji katini wabaru mbibu tediza abatini ya Liverpool na ye Basse ni bageza kukwira nga tema gufuna ilago kipa Alison Becker ya gufinyo urunje nyo wano klabi ya Chelsea ye Musambi Kolpaluma ni lauma kipa Zora kiso mpira kutade mwe mikono Zoraki sompira kutade mwe mikono negugenda bugenzi neguita Liverpool bakomyewo bagwade ko Musambi Vez naguzake mabega ye Musambi Dominic Zobo watimi abanafe aba Liverpool Dominic Zobo ageza kukwanga tete nkanya nanyiga passe mabega agwade ko Musambi ono watina Liverpool ye Musambi Zobo again neguja wakati bagwade ko Musambi Vez abanda ageza kukutete nkanya nedibo mpira bagujewo abatimi abanafe aba Liverpool nibadamu nibagwe funza wano Chelsea walete kona Chelsea wagenda kulete kona abatimi abanafaba Chelsea bagenda kulete kona ye Musambi Rese James nagutandika anyakuwa muzonto pira guganye Liverpool wali Chelsea lemele bio kona nengo Musambi ogobaita Rese James abadali lesenga dunji abadali lesenga dunji Livu zemu jasto muntu wa kubwa mzonto Gulio kibugende bugenzi munda Gogono guze Bageza kukwanga bainya Bagwadeko Musambi ya gulina Abado Musambi ya no gubaita Van Dijk Nani gawa nseno Ye Musambi ya funye gubaita Bradley Bakola Watimia Liverpool Nani gawa munda Agwadeko Musambi ya lina Ye Musambi zwa abado Musambi Dominic Zobo Gogono guze Gravenbach Watimia Liverpool Nani gawa chenguru Ye Musambi Munoz Atete nkanya Munoz Munoz Watimia Liverpool Nagu zake mabiga Bagwade kwa Musambi afunye Ye Musambi Dominic Zobo Nagu jawanse Bagwade kwa Musambi jacket Agwade kwa Van Dijk Wa timi ya Liverpool Bondaba wali mafia timi ya Fulham Bale ta cross ine ja Aniateka kwa mutwe Abadu Musambi Robinson Chelsea bagenze Bagenze Chelsea Morgan Rodgers Pira kwa kipa afunye mbunji Liverpool Bada moku wanga teba iya Nediba wali jewo Bali jewo diwa wa timi ya banafaba Fulham Gucha li 0-0 Gwa timi ya Liverpool Ate wali klabi ya Crystal Palace Njago kutegeza kwa kontine klabi ya Ipswich Town Nago gula rikanga guchatambla guli gole mukwemo Ipswich ya mazo kweranga tei wamo Elaje mipire rijoka Eje muku gol Ye klabi ya Chelsea nge samba time Hull City Then klabi ya Ipswich nga basamba Crystal Palace Wali Nottingham nga basamba time ya Aston Villa Guchari 0-0 Bournemouth nga basamba Brentford guli 0-0 Ate klabu ya Liverpool Nago guchari 0-0 Walikuwa mchitundu Egenda kwela game wakatuwa klabu ya Tuna Mospa Ngabasama klabu ya Everton Tuna Mospa wa inokuwa nako Omutende si Eyawa unye chambi Ate tajirana abazayo mchambi Dachi kabiri munya Kali nogoria Ipswich Egenze muva Njago kutegeza kwa konti Ayagalo kwa mbalo nyume
2: Yes
0: Onekane kane
2: okay.
0: Otambule no mutindo Bakuuze ncho Oyamba lila wa Njago kutegeza kwa konti Banafaba kwa gala na traders Beba ina ansezo Kwa gala na traders Basangwa mchuge chema saka Waliko bati street Wogendo kwira angatoba sanga Banundo batu ndevi ambalo Evi abagole Wamuno kuwa mbaza Batu nda esuti ezo mulembe zwede Empare eza jean Empare eza kachi Baina t-shirts, baina ekanzu Baina kaunda suits, wamune empare eza jento Zona bazirina Karino kwa gana traders Batu nda ne ngato ezabuli chika Ezabuli musono baine za msonso, baine za canvas, na nebike labio na oja kwele anga tobi funa buterevu kare no, atenga binabio na bijibuwa mawanga mambazi, wanga bituo gira kugwanga anga take, bituo gira kugwanga anga itali, gwanga anga bufalansa nadagu muambazi wamo tegira utegezi nti amawanga ago, gaba ambazi dala, kare no batunda netaka gwagala poto kweto lab echuga Masaka nebitundu rira nyewo era bannaffe abakwagala traders bajja kwiranga tebaguza poloti ate kubeyi eya wansi teriko nkayana nakamuna akeddagala so basanga mu kibuga ekye Masaka wali ku Bat Street obogenda kwiranga tokube simu noti musanvu nyanya asatu mwenda nsanvu mutamu chinana mu emu noti musanvu nyanya asatu mwenda nsambu mutamu chinana mu oba noti musambu musambu bere asatu munana atanu munya nsambu musambu noti musambu musambu bere asatu munana atanu munya nsambu musambu kuba kusimu ezo banafa bakwa garantiras oja kwiranga toba fura mutelevu ensonga wamago zitambuli zedala bulunje Liverpool tibana laba katimba gucha li 0-0 Brentford ne club ya Bournemouth gucha li 0-0 Aston Villa ne club ya Nottingham Forest nago gucha li 0-0 gogo na guze ani afuna ye musambi Fulham Viz neta subade kufuna burunje abada tadeko mtwe club ya Fulham ediba ne waliba ne guje chenguru ye musambi nago baita abado musambi Alex Robi nago simulanga munje elu mpira baguje ba club ya banafa ba Liverpool ne guje goalkeeper baleno mpira kute burunje
1: so kujia kwa ni wali mpake za CAF Confederations Cup kilabu ya Chitara wali mkubi nkana ni Mogadishu City so mpira kuli mudachikana munana edo mpira kuno Chitara yukule mbede goals pide kukwelele so chitake za aggregate wabida wali nya bidi up edo msambi jima kalima as usual kema ya soka ya kupa goals bidi edo kupeko goli vade mwe ya sose veni goli yoku bidi vade ya flanka tumwe zaga so auno Chitara kakati ndo sabagiri wataniko kupeda ngabawo mingida ali ahili wako mkwangida Egypt kubanga ya opponent kubagi ndo kupeda ngabazi zako kubanga wamechizu unyo kulo zanti Mogadishu City ya solo kupeda ngetewa goal satu muda chikangama kumi anamu emwezi ulayo ndabawa chosu wajigase
0: ha chosu wa mkbeikulaiza chosu wa mkbeikulaiza ya musambi kwa tabara umi o musambi kwa tabara umi Belomi ya kube klabu ya Chelsea ikolaiza echo kutebu wa mchabwe beba sambi ne klabu ya Chelsea no mtende si zabi ya ronso echo kutebu wa mchabwe ero mtende so wa klabu ya banafaba hausite sagai Jakovic ya wado mtende si mwezi ogwa munana gwema ronze labano maro gashto wa defending ama fire balese kuzi labano hato baba kuyo mugo hato Chelsea ba defending anga mkungwe fusi Chelsea ba defending anga mkungwe fusi laba hato ugu jojo kuwazo mpira nekukule mwa kuwaza waluwa hisenga oo ulo basta zo usama club ya Liverpool
2: oh my god
0: na hika ngo ulo Ani ya yisengo bulo Dominic Zobo Dominic Zobo era singa bade wase no mani yu watu wade tufira wano mudachika makumi ana motam nga ba mutadeda kuliato ngali mkuga ngali mkuselera kare no musambata Muhammad Beraumi ya tebede klabi ya hausite baba gore soka guli gore mkwemo Liverpool bajese mkona anyateka kwa mtu aneguja omugo guliwa Liverpool mpira bagujewa dachi kabiri mwenda ya musambi Robinson nanyige chenguru bageza kukwanga raia abado musambi Alex Robi nadamu nanyiga bageza kukwanga raia anyate tenka nyawu ntaro wano ya klabi ya banafa bahal bagu wadeo kwa Alex Robi nanyiga pase marega ya musambi afunye watu ya banafa ba Fulham na ye Mpia kugenzo mgenzo gokipa
2: Mbela wetu wetzali kredio wudu Radio Monto wabulizo Klub ya Liverpool Binder 0 ni klub ya Flam Anowa China 0 Edachi Kaziri Asatu Zaka ita kugemu eno Nengo mkulu wata sulamba ya Nkuguza kwenye Webali kwira ngewe kumira kredio wudu Radio Monto wabulizo Banteke zako ntu wali mchibanda cha Solomon Emitete maogula Baradeke yomonto wabulizo Na mwenawe watu wabuza kwenye Mwebali kwira ngamuliza radio wudu Jo manager Shakol waliku Mariana Gardens chaba kuzana yukubuza kwenyo wabali kuweranga to ulirizana mwenabali utuwabuza kwenyo mwabali kuweranga mwe kumira Radio Udo Radio Monto wabali Jo na yenga club ya fula mwenu wetuda yuke mabeke yali season ya biri kumina gumo biri kuminebili mulijo kwangeli ya mungereze yoku ntiko basinka na club ya Liverpool nebaju kuba home and away moju kila game jibaso kuweranga basinka na season yeye jina kuzume zari tano mwezo kwa kuminebili umaka kwa biri kumina gumo bweto club ya fula mbaka kana club ya Liverpool nebaju kuba ne goal ya liyemu kuwele then game yoku dingana ya jina kuzume zingalumo mwezo kwa kutano umaka kwa biri kuminebili bweto club ya fula neba wangu ne goal ya liyemu kuwele bweba tira neba kuli tano obone robusta tunayoku weba kwa club ya Liverpool home and away watu mpile kuminomu kage jali jekwa angiri ya mungereze yoku ntiko jali wa sembi ukubele angate basi nkana club weno badu mangudeko just mpila jibade bini ngabadu enze mpila jibade na ngabaku bidua mpila jibade kumi basi mpila ukubele angate bafu nubu wanguziku club wene nakuzume zari mkago mwezo kukuna umaka kwa bili ya bili mwetano bweto club ya fulam baka kana kwa club ya Liverpool nibaju kwa ni goals zari satu kubili nga goals esa tuweza fulam umusambi kwa terea nisese nyo ya bati vila kugol mudaji kia mwesa tu umusambi kwa ta Alex Iwobi ya bati vila gol mudaji kia satu mwebili kwa sani umusambi kwa ta Rodrigo Muniz na yenda bati vila kugol mudaji kia satu mwesa jenga goals ebile za club ya Liverpool umusambi kwa ta Alexis McAllister ya bati vila kugol mudaji kia kuminenya kwa sani umusambi kwa ta Ruiz Diaz by then ya ya java sambi na bati vila gol mudaji kia yensavu mwebili mwecho club ya Fulham game way nibakuli itano obone robusa tunabuli kati atibadanga mkuweranga bafu na obu wangu zuwa na club ya Liverpool katulize tuwechi chigendo kuweranga chifa mgemu eno neyenga mkasera kana matimu gonda gaga zako kuweranga teka oke mbera neyengo mpira Liverpool bacha ina zero ne club ya Fulham na oba china zero
0: kali nembera kwetu wetamula ku radio wado kuhuli radio yomu ntwabili jo mwebali nyo mwebali lida mwebali kuweranga temu uliriza mwebali kuweranga tenso ngazo na muzitambuli za dalaburu unji eno Chelsea nge defending ate mafaya
1: mbate kwa kala jongira Chelsea limu game singa kumina muenda game zezari jivlimpida nge konsidinga oweza nyani so Chelsea yo ebintu vya ita ebintu choku maklini shit ya chivira kwa dala neche yeso nyira dala ya kilabu ya Chelsea so uvoli yao simanyi jabialo suwa genda kupeda nga chisari na magezi kupanga wa defenders wala wikanga wa ina avanji newe usanti mwebaina abanji bani ba world class noga manchi on world class defender wagendo kula vanga kuchewis wabida uko kwa gana empower wanawali wagendo kupeda nga wote gerezo wali yao nore nsongeyo buwana Javier Alonso chiba chizimu nyoti mkupeda nge conceding ila create saje wakubi ya mpaji
0: bobo ni rogo gali wakubi ya musabi kwa ya musuwebe bila umi ya mbeko ya kumili Chelsea bali mkutagala mutaga zibatagala umutane sibake ya wasa tuweja Musa
1: ni hati katini wade set piece lwa kwanda vanga ni Emi Emiliano Martinez mstuwesho nini kubanga HSOC abude mkolo mpido kuna hata kuteka kongalo katinda vanga HSOC Emi Martinez chibu zemo uronji kubanga ze umlawa ata kukona ko kadaka saja nikagusanga ho nikagusisa ko short kitegeza ntine kiso byate kibakigenda buterevu nyo maybe eri umusambi Emiliano Martinez initially kuzo ko ibudda ata short yokubidwa live ko lwiro wadda limpera nga bakola ntalo ni ata maliza kumpyo mpira agunyuda kuteka mu katimba ke kubera nga wetegereza gukubye kuiye nyagena mu katimba kipa kote kuba dala na gune kwate kuba dala
0: kale no club ya Chelsea baba kudegoli yoku vili guli gozi bili kuemo baba kudegoli yoku vili guli gozi bili kuemo embea wetu metambula radio budu kuwaliyo radio eo mtu wabijo mwebali nyo mwebali yada mwebali kupira angate muliriza mwebali kupira angate nsonga zona muzita ambuliza dalaburu unje ye klabi yaba nafe aba Chelsea Liverpool usajia tuye chakute ye musambi brade bakola ageza kukwira angata isako mpala brade bakola watinya Liverpool agenzo kuleta elalisi mafaya alisi mafaya ye musambi brade bakola bakula ngezo musambi siniskas na tetenkanya bagumudiza Tsimikas owatimu ya Liverpool agesa kukwanga yiya yemusambi Tsimikas nekuja baga batimu basula abatimu ya Liverpool gogo nguze nebadamu nebafuna yemusambi alina abadomu sambi afunye gubaita Robinson owatimu ya Fulham yuna ageza kukwanga yiya nekuja wansuano bageza kuketenkanya urweyo nekugenda bugenzi bweru embera bwetu betambula ku radio budukoli dakika makumi asatu mutanu ezakatambula ku game eno ye Liverpool ne club ya banafe aba Fulham atenga Chelsea bali ne timu ya Hull City kali numena baje kumide ko kuva bitundu byenjawulo.
2: Yes,
0: agamba cho mkuru gubaita Benson sebu cho mwagizwa club ya Liverpool gambo toli enamiunda wewele kuyanga toliriza breaks me reserve miyaga wewele kuyanga toliriza Edinson Sancho mkabale wewele kuyanga toliriza agamba chi Abdul HS gugambo tia wewele kuyanga tejoli wewele kuyanga toliriza Fred mbutala ugame ntumuli mchubanda ewa juna abata deko regio kudio mtu wabijo ingini ya chubule uzingu ugambo tia salungu kaima Shafik ugambo tia ugame ntino kwe mimi mchibanda mutumbuda radio budo agamba cho mkuru gubaita mgema eka yunga wewele kuyanga tejuri search oluwali ebionza ule bitakulu wewele kuyanga tejuri wewele kuyanga toliriza no mkuru gubaita musaigwa Arsene Mikdadze Pro newele kuyanga tejuri wewele kuyanga toliriza koso mkuru gubaita Boaz Nehabat Mkafene mwewele kuyanga temuliriza iyo mtu wabijo radio budo dachika makumi asatu mokaga zige ndo kuya makumi asatu mwamu sambu kugemu zona zige ndo kuya makumi asatu mwamu sambu kugemu zona mwewele kuyanga temuliza mwewele kuyanga tenso na mstambu za burunje karino yembele anga wegeza kukuyanga itambula agambachi omkuru dan dan kubamo gambo tia wewele kuyanga tejoli dan bonabo nabale kubamba gambe tubatumide kwenyo bebele kuyanga tenso nga zona vazi tambuliza dala burunje mwena mwena abali yao ewa umami rutaya ewa rutaya small shop wansuwa nukudu plaza mugamba mutia agamba chi mwami rutaya bangambi mwami rutaya we gomba ningamba mwami rutaya ngora vyoka vanga buchari
2: ati agenze kola ati akuvanga
0: tayi natabu ati akulichi
2: na yali yao makati kandemu kanapiri kafumba mwanyi tabanji agwa
0: ila gambi mbu edda angabu tuwa kuranga jakuteko fakuwa nga edusu mkambo te tu ili gende nga kati mpagiri evi
2: kati na yego hati mwali
0: yei
2: mwizo kuchanga yesi nganya wa gira gomba
0: ya gambi tasura kuwa gira gomba
2: atenga we gomba
0: just ikale ili bazika ya mziki
2: kumuwa iliza
0: ili just iba mziki ili
2: zanga na ulidio jojozi wanunga yoge ya negundi yano
0: ya mizimu jasime ni masaka yusunga wache gomba ya vea geni ukulaba angati wali plan
2: nzenda mugamba abele kwa goba ya goba
0: so mami lutaya owa lutaya small shop wa suwa nugambo tia munangu mwagizu wa klabi yase no mwiva sawa nya eze chilo
2: yes
0: kare no sawa nya eze chila senegina kwange samba timu ya Sunderland wewe likuranga te joli ate game wakati wa timu ya saza area budo ne saza area gomba obo wagirani obo wagirani ya gambye da ensonga zitereze zadda ye mwami lutaya owa lutaya small shop kare no nabavubu kabo no kuli Kevin Ailingi nabo na alavubu kabale wa mwami lutaya kulutaya small shop banangi mwebale nyo mwebale dala mwebale kuyanga tensonga mstambu za burunji mwebale kubana customer care ati mwebale na kuwele za bantu ensonga oburunji enyo wansuwa na kubudu plaza gogo nguze ye msambi tima fe kastanye ageza kukubanga tete nkanya aniguwa sabla neguja refu na gambe vyo kutema tema bantu bila bikanga tebija kubera munaka munake dagala neguja ye club ya cheuse abado msambu ganojaz guli gozi biri kwemu baga manti akagere kechinji tuwa kwa mani yu ono cheuse yani ne cheuse chabata dekechi echikalia tebanda wa kubera angate bafuna muo mlamua tuline bandafa wa MTN MTN tu gama ntu ingia mukada ka school fees okutani kane mande neguwa mzadu kwa walabio na school fees osobolo kubera angatozi wa yore ero genda against kusumio nge star chikumi nkaga mutan star then gato munana zero ne hash genda musimio nge star chikumi nkaga mutan star then gato munana zero ne hash ensonga zona ojia kwera angate wama go stambuliza dalaburunji gowe na omurunja uliriza eyo mtu wabijo radio budu atera njago kutegeza koko mtituli neba nafe aba Global Paints lanje yesigika lanje mungi okuzama lanje jogendo kusiga kunyumba yo nao gamenti wamae ni nyumba chichi kumbe Global Paints lanje gendo kunyirira buli wamu olagamu nyumba yonge nyumba ya gero kujingira mu akadde kona sofuna lanje ya Global Paints ensongo jakwira nga tosi tambuza bulungi tuina silk vinyl tuina eyamazi tuina eyamafuta eranga tugamanti masaka wano twakuguli down etabi pia etabi le pia ogenda kwira nga togenda wali naddala ku kuko bat street kizembo ku Lord in restaurant ogenda kwira nga togenda wefunyiranje yo nayo nayo nayo nayo nayo nayo na jenzo kwira nga toloza koko atena mwababazi namwe twaine ebyamwe awo nyini nyini kutabili ya fepia elia Global Paints mchibuga iche masaka wano kalini ugambo tia anko Global ugambo tia mwagizwa klubi ya Liverpool umanyo nyini webi ono nese so ugambo tia anko Global Brian wewe kwira nga tejoli namwe namwe namwe namwe namwe namwe na kalini nabakwe saranja Global Paints mwe bali nyumwe bali dala ilawa nafu wa tutamula nabo nadamu nteka teka ya Premier League wano kuredi hudu umu ntuwa mijo Liverpool banyize bagwade kwa msambi ya gulina abado msambi ono gubaita ye msambi wa klabi ya Liverpool gubaita Raujo yona gwade kwa msambi jacket wati mbiba nafu wa Liverpool ageza kukubanga tiba tetenkanya mpola mpola bagu kutempola mpola baga mbe chiba chibe nyeka tugu kwa tempola mpola tulabe ubatu na gutusa waliche usuwaine da chikanya Liverpool waine da chikanya ukulaba ngate nsonga wama gubazi tambuzo kubina ngate zigwa akaungez akuru na kuru nolwa lero negujia labano gokipa watimi halu site aliena alimu kubina ngate yeta la wetaz
1: haa kari ni mbira wetu wetambula mwole kubina ngamuuliza radio mtuwa wuli Joe Radio Wood

0: umwaka kwa bidia wili mkaga edanga goals ebizi wafu na msambi wata Alexander Isaac yaziba tebe na mudachi keyo mkaga theni mudachi keyo muenda abweto club weno nibakulita novo nerovusa tunayenga watunulia club weno binji vyo suwa kwela ngu yogirako vya gena masu no kwela nga bichu kamuko no kutani kendela kubutendesi edanga season eno baina kumstende soyo kubaita ila wala atuwe tudayo kemega season yagwa ya bidia wili mwetano bidia wili mkaga baina kumsajoy kubaita Ancelotti yaliaga sako kubena ngate kwasa ganyen songa ku club when that season yagwa yagendo kubena nge kome kerezi wanga club when kuchimeza bama ya mfechari ya choku tano ne point zali nkaga nge mipira satumomu na najibazanya bama la kempia jari kuna msambadu nga muenda baku mpira jari kuminebili bati wa goals zali nkaga msatu bati wa goals zali atano msatu edanga season yayo bali batani seburu unji juki ranti ya mipira etano jibaso kubena nga bazanya bali wa China 100% record jonaba jonga utevu mwari ukuba club ya Bournemouth ne goals zanya kubini Newcastle baji kwa goals zanya satu kubi ya Arsenal baji kwa gole ni mkuwelele bani ni baji kwa gole ni mkuwelele basi kane club ya Everton ni baji kwa goals zali bili kwemu na ye season ya gendo ukuwele nge geda masi mbela ni yeyo ngele ukuwele nga te tabu kaku club wenu mwari no kuwe kumpi mpira jali ngena joe mudini ngana ku club wenu ya Liverpool katulinze tuwe season ya songa zi gendo ukuwele nga ziba tambia nenga game jwari mkuzanya club ya Fram mpira gugu chali 0-0
1: Guchari 0-0 Karenu yembele anga wagiza kukubira anga te etamba Liverpool baine da chikabiri kukubira anga te wachigusa baine da chikangabiri kukubira anga te wachigusa agamba chi Jovan Jovan umagzo klabi ya mani wa chilimi ya ugambo utia uwebile kukubira anga te Jolinda vila mama Jovan na mantuwe chilimi ya wana wagambe tuwatumide kwenye nini dala mama nama ugambo utia agamba chi umagzo klabi ya Arsenal Dian kali nunda bila neshadi wa bagambe tuwatumide kwenye bariso mtoko kukunguze ni bagu jao ni kujani ya kuwa mumzonto ye musambi jake tanyise agwade kwa musambi vizi na njiga bagwade kwa musambi afunye awado musambi kwa degapo na damu na uwa ni kuja gupo mpira kutebulu unje watu ya banafe ya Liverpool wadu watu ya Fulham ye musambi ugoeta baneno wano musambi neto tabitege irabu wakuma uvu chupa wa wajidabu wa uye kwata kwa teno tabitege irabu Zabi Aronso amazo kumuja mchisawe gogo na guze ye klabi ya Fulham anigo basabu demre flaga megenda kwele free kick Liverpool Chelsea Chelsea wonye wow Chelsea wonye agamba chingi na Robin ugambo cha mnyenda ukingi na Robin mfani mpenda accessories kalina bantu wa mnyendo tuwatumide kwenye njini dala mwewele kwele nga tenso nga mustambu zaburunji abantu wa nyendo mkude abantu wa misali saidi eri mwewele kwele nga teje mwimu mwewele kwele nga tenso nga zona mwuzi tambuli za dala burunji wali yo kusimula wali yo mpire kwa kusimula kwa timu ya banafe aba Liverpool ye musambi Dominic Zobo agenda kwele nga tasimula free kick o musambi Dominic Zobo wa timu ya banafe aba Liverpool agenda kubanga tasimula free kick Dominic Zobo wa timu ya Liverpool agenda kubanga sabula free kick agamba chomami SK Semaganda wali ku SK Poultry we bali nyewe bali de dala we bali kuyanga tenso ngo stambu za burunje kare no yomuko abo ya timu ya ya jongede ya maji eyongere pira kugenza bwenzi bwero timu ya jongede ya maji bali ku maji bongera kuyanga tenso nga basi tambuliza dala burunje musambi Dominic Zobo ligenda kubera kona ligenda kubera kona bongede meda chikanya 4 minutes over the time kapira ko ye musambi Dominic Zobo agenda kuanga lete kona Dominic Zobo agenda kuanga lete kona wa timu ya banafe aba Liverpool ye musambi Dominic Zobo kona ligenda kuanga lija eda timu ya Liverpool bale se kona nikujumpa umpia kukenzo kukenzo kwero Alexander Isaac pira kutande kwa mtu wangu muzaka ati agumuzaka agutia ye musambi ogubaita Alexander Isaac nogwa cha usugugu endo kwela mudachi kechenda usajia bubadu semi sinde Eringa Sunderland ya season ya wede club ya Hull City ebisajja bidugavu ebisajja bidu

0: piche kwa ngiri ya Bungereza utadewe ilise George wanga mgemu sikumina msambu bubabe iranga zebasembe kweza nyezari ichi kwezo gemu sikumina msambu nga just kilabi Everton kunyoko just win ya muyoka chitege zanti ulaba nti kilabi Everton nilikodi ayo sinonji nga basamba club ya Spurs wangendo kwa iranga wetegeleza wanuna wali banjize pasi mnaba msambu nekudilo msambu thiono bari na njiga pasi mpola mpola nebaguza kumo bako kwa ninyoko msambu vani yeke kilabu ya Spurs na ugeleza kwa msambi jemusi Ghana kilabu ya Spurs Ghana nare tenkanya mwole kupera nga muuliliza radio buto mwana mwanezi kubaita mubaka badi msambi toku uski na njika pasi mwa katikati Guchari 0-0 na njika pasi mwanabo kuminemo wali msambi Tyreek George obi wa kilabu ya Chelsea na njika wano wadoko cross ya badeze ni ugeleza mwanezi mkona ngali ya kilabu ya Everton
1: Mbela mwetu wetari kredi udu Radio mwetu wabulizo Club ya Spurs by Nazira ne Club ya Evertoni na uba China zire Dachika ziri kuminanya Zaka ita kuge mweno na yenga Wetu deuke mega season Eyagwa, eyabi ya bili mwetano Bili ya bili mkaga Club ya Spurs baka kana ku Club ya Everton Niba mkuba homo and away Edanga gema matimu kanogo mbili Jebaso upiranga besi nkana Yaje na kuzume nsari ya bili mkago mwesu Kukumba kwa bili ya bili mwetano Bweto Club ya Spurs baka kana ku Club ya Everton ndewa mkwa goals zari sato kuwerele nga goals esato za club ya Everton za club ya Spurs I mean juki lantio msambio Greta Van Der Ven ya batibia ku goals zari biri mudachi kie kumina omuenda ne mudachi kie na mwetana then msambio Greta sa nina batibia ku goal mudachi kie chinana muomuenda then game eyo kwe dingana yaje na kuzume zari ya bili mwenye mwezi kukutano mbaka kwa bili ya bili mkaga tuwa hitu fundi kila season bweto club ya Spurs baka kana ku club ya Everton edane wa mtimpula ne goal ya liye mkuwerele nga goal emu ya club ya Spurs msambio Gwata Paulinia ya jiba tebe na mudachi keyara mwesati obweto game yu club ya Spurs aniba kulita no wone robu sati na yenga tuagenzo kujamu game weno nga club ya Everton iteba kuwanga ku club ya Spurs ni pire sato jomu diringano ejalije kwa angiri ya mungreze yoku ntiko nebali mele rukube nangate bateba mugoli yonaka tulinze game yonako lwalero bana so kwe nga beru wanako nebafuna goal at least mku club wen ya Spurs inze nawe nenga mkasira kana mpira Guchari 0-0 club ya Spurs bibaina mkuu wana kapira
0: kale nembera bwete bwetambula mwele kupenda nga muuliza radio budu banyiza ba club ya Spurs bageza ko kupenda nga bali tenkanya mwana mlenzi vanike club ya Spurs nibongera kupenda nga bakangaza katulabe bagwa doko msambi and Robertson na nyiga pass kuno nyako msambi kubaita Van Der Ven akira ya Spurs na nyiga mpola mpola radio budu koli radio mutabuli jo bagwa doko msambi sandu tonali club ya Spurs Tonari mbera wote metambula bagesa kupera nga baiya pola mpola wale tenkanya wana wali wakosho tegendo kupera nge ukubwa ni bag blocking bag blocking ze ni kudila club ya Spurs again bachi agesa kupera bano nyengiri jiba nyiso kupera nga club ya Spurs eno club ya batoni ya gulamu banyiso mpira mwanaba kuminemu katulawe club ya Spurs robo nanyika pass Matheus Nunes nanyika Sandro Tonari ni bag twisting anu kutani nga mboxe Sajira buganyo mpira bugujeo Everton okubate bamu baba okubate bamu baba chiba chidala kuyo mutabu jo radio budu kori katulabe mbira mutabu gendo kupera ngetambula mbira mutabu gendo kupera ngetambula obori yao Guchari 0-0 0-0 Dominic Solanke baino kuyamba kukutebira club ya Spurs at least Baino kupera nga batebe la club ya Spurs at least Gole soka campaign yeno Banyeze Bela wetu wetambula Kredi ya budu kuhuli Pasi no number 7 Ono msami kinsi kibamu gadi denu kera ugenzi weru Kinsi kena kwa gadi denu kera ugenzi weru Tewali ude wa muzanyo Tewali ude wa kono na Uganda da chikaziri kuminabili Ezaka da kusawa Ezwule kweta sabili Ezwe chilo cheo na kuruwalilo Kuminabili ezibule kweta sawa bili Ezechilo chuna kuruwa lero Walo free kick Bakutani sempola mpola Haba kila biya Spurs wa msambi Kinski Na kukira kechigere Ni baku controlling wano makatikati Katulabe baku push inze Lefu nagambachi Nagamba msambi ndiba Nekudida club ya Everton wa msambi Tyreek George Nazimba kawiba nagusa koko mkisenge Pola mpola bachi agesa kukupeda Nga wapu zesinga Nekuda wano msambi James Awade msambi James Ghana Na njika pasi mbak Takuwisi kina kuteka kechigere Kukira pi Nibano nya Pira ndukena kukenzi mungalaza goalkeeper

0: Zinga game where then Basinga and the club ya Newcastle and Namzoma Zerebin Wedoma Sogoma no Makaba Bidia Bim Kaga, Neo Neva Kuba, and Negos Ali Biriku, then game Jebasimu Kurangate, Bazania Ealiji, Basinga and a club ya Nottingham Forest, and Nebakula Malidi, Agaria Gazero Zero, Nenga club ya Spazen, and Tebagenda Angako, Mipira Ena, a Jali Jibela Juklo Susan. Bweto club wenu nibalimele ukube rangate abate wa mgoli ya denem iranga watu ya club wenu abase mbo ukube ranga bagenda mipirena jali jeguangeli ya mungereze yoku ntikonga tebateba maka tugomwezo gomunana no mwezo gomweda maka wabiri mukaga ye club wenu katulinze tulabe songa zigendo ukube ranga zibatambia na mujuka utelev mrani yeyo mwali mkone club ya Everton ukube ranga ya vati mpula utelev nego zali biri kugwerere ye club wenu ya Spurs katulize tuwe game yona kuluwa lero tianga wegendo upena ngefundi kiri weda chike chenda nienga mkasera kano mpira aguchi ali 0-0
1: kareno kwa kaska kwa kilabu ya Everton Bwana De Zerbi agira natu ya nabuzikala naga gole genda kufawa badange De Zerbi wanga yivisele visinga timu zaba dabe irako zibadesima nyibuwa nyumu kushakinga nets nchio mpiro kukubeda nyogo kurumba kwa kurumba na kuteba neno game number Spurs ya namu shote muyuka kutajeti Adeka badeka short. Aka musambi kwa tamate usinyunes. Yap beka badeka katisa agirisi ya bade short ya bade. Ewesa ekitibu wawo yao. Karine banda trust audits Saturday kaluyemu. Nera singo ya petuwa de sente. Singo bade opaya alupaka. Nekirabia national Roma de Ira. Ugangi da Portugal. So singo ya bade mchari virimu lukumi ya wangu de. VIP eskati demuko. Actually VIP eskati demu game ya bade emu. Yes. Ebadde over ya lead strong ne club ya Balalenga ikusikati demo kawo emirala jona jona jibadde jukote okwadde over ya Freiburg ne Munich Gladbach okwadde over ya West Alone Standard League ne yakute then tubadde tuyetaga over ya club ya baita Groningen ne kwa Eagles so pia kukuchisa gole mkubwerere gole mkubwerere na timu ina ikirabu ye ya Groningen So ordinary chechimu yalali demu kao Nyinga yu golo golo ya Brentford Ni boni mwathuradi kwa ajufunye Wagende kupeda nga utegereza ono na wali Sakata mbulu mpira ukaseba dofa ya muna kone Strasbourg So mpira kukwe demu ya mkuweza mkule mu Mwapade muna kebade kupe golo kudenga bubwa United Standings So Tuile akata mbule ncha aka Monday ni Sunday Monday ni Sunday Kareta atano kumutualo kareta milioni ya mku metuare ebiri Atano kumutualo milioni ya mku metuare ebiri Kadino kekatambula kafako Ketuina Akatandika kumande Kumkanda wafauli lisa radio utio Radio utiabuli jo Actual akatandika ncha paka kumande Then ncha ordinary affairim odi 10 Kumtuali data 10 kumtuali vile data 2 VIP rim odi 5 Kumtuali data 5 kumtuali vile data 10 Nesting rim odi 2.2 Kumtuali data 2 bili Kumtuali vile data 10 nya Kumtuali vile data 10 nya Kadina bana baka dupira for what trust odds Jakuba kasimu kafe opakusisa watani zoku machi unakulincha Kake kaungu zikibujia ukuzibira Unokupangu isi miaka bidimu etanu Tubetinga na bwekende lisa kupanga kaba kaza nyusimu limo Chiteke de mnyuanyi So jakuba kasimu kafe magezi Hirangu jakuba kuziro msambu ziro Mwenda Inkaga mu msambu Satu mutanu Kienda mnya Ziro msambu ziro Mwenda Inkaga mu msambu Satu mutanu Chenda unya ye trust audits so nincha upira we uli magezi edaba katambula mwete mutoma kwanga wiki wede kusani mafuna sende za katambula so nibu waka kubo mwezi musigala mulimu mumbaga mafuna odi atanu ya mwe ni mwingi se mtuwala atanu mwusau hee iliku ya teka kwa mtuwala we mtuwala bidu nofune milion so kutoma kwa mwekutini timina na kutoma kati buli wakatambula especially nga wafuna wakatambula ako Ebula satu, zole kedo chenda Spurs Baga katika tuwete mkago kutiaka Mathis Tera ja Kilabia Spurs No msambi kweta Bagvall na ya ja Choka ningi ya lewe kawa no msambi kudus Ngane ya ambala Tende siye chance Agamba tupeda chenga mwenu game Namba tu akafuna shot ya muyo kakutajet Atenga na kukabadeka shot Kari tukari mwadeki no gezi Bida wetu wetambula Karino unako unija zinagendo kweta sawa zino
0: Yes
1: Nga avanchu badi mkupeda nga banyu miyabibala wikuchisawe Eche gomba Ha ha ha ha Mkupeda

0: Uchali ku radio budu ha radio eyo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebali lidala mwebale kubiranga ate mujje ku mideko mwebale kubiranga ate muuliriza kale no tuguse nindi begendo kubiranga ate sembayo na dala ekiro hecholuna ku lwaliro ye game ya Arsenal abagendo kusamba club ya banafe aba Sunderland na dala ekiro hecholuna ku lwaliro so game eno ogenda kubiranga ate ojifunya dala televizion da chikazo na azegendo kubiranga ate ezanyibwa obuli yao nente kateka zona ngabwe zigendo kubiranga ate zitambula sugu chichi mchoka cha kubantu we ku mid radio budu radio eyo muntu wa bulijjo Arsenal njagala okutegeza kuko anti wa magwe bali kwawe bali ku kisawe cha club ya Sunderland akaongeza koluna ku lwaliro eranga referee go baita John Brooks yalamudda akapira kano ngabe kagendo kubiranga ate katambulira dala gowe na auliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo munteka tekeno anga bwigendo kubiranga ate etambula na mukasera kano hiranga Arsenal abajja mu game eno nga gigamu kwaga matimu aga 100% record na damu league eyigwanga eri abungereza na eyo kuntiko anga bwigendo kubiranga ate na etambula so abasambi okuli Ricardo Carafioli omusambi Gabriel Magarayes yogera ku David Raya Ezra Konsa Ben White Lewis Sikle omusambi Adikirano Rice yamaze dokwiranga ati atandika Christos Zoris Martin Odegaard Bukayo Saka no musambi Kaya Vez atenga team ya banafe aba Sunderland abasambi okuli Robin Roe FC Reinildo Mandava omusambi Barod na Danso yogera ku Nodi Mukiere abasambi okuli Sadik Grant Jaka omusambi Angoro Enzo Life na Munia no musambi Gobaita Brobe bibasambi abasodo okwiranga ate batandikira daka ongeza kuluna ku lwalero wabula ne mugwanga area Spain walio game egendo kupiranga teza nyibwa ye game akatua club ya Real Madrid ane club ya Rayo Vallecano a game yongabe egendo kupiranga te ezanyibwa akaongeza akuluna ku lwalero so ensonga zonna ogenda kupiranga tozi final dabu tele ngabe zigendo kupiranga te stambla eranga Arsenal ediba wamaze dokupiranga te bali jako akawuwo bagwadde ko musambi wa club ya banafa ba Arsenal abado musambi no kubaita Declan Rice nani ga pass wa Arsenal ye musambi Ezra Konsa nekuja wakati wano bagwadde ko musambi Ben White nani ga pass chenguru ye musambi Ricardo Carafioli owati me banafa ba Arsenal nekujia bagwadde ko musambi Zoris owati me Arsenal nani ga pass mabiga bagwadde ko musambi gobaita ye musambi wa club ya Arsenal wakati kati gobaita Lewis Sikle owati me banafa ba Arsenal Lewis Sikle gwadde ko musambi Declan Rice nani ga Declan Rice achagulina owati me wa Arsenal nani ga passe mabiga bagwadde ko musambi no gwaita abadde Ezra Konsa negujja ewa Lewis Sikle arabika nga season yeno agenda kwera mpajiru waganyo na dala wakati kati yao ye musambi gwaita Lewis Sikle bageza ko kubanga bayia bagwadde ko musambi agulina abadde musambi wa club ya Arsenal ye musambi no gwaita Martin Odegaard ode achagulina owati me banafa ba Arsenal nani ga passe chenguru yuna afunya bulunji ye musambi no gwaita Zoris owati me Arsenal Zoris uno ageza kukwanga tete nkanya Lewis Sikle ye passe badde nene ero mpira kugenze bugenze bweru passe badde nene ero mpira kugenze bugenze bweru embera bwetu betambula mwebale nyo mwebalire dala mwebale kupiranga temu je kumide ko mwebale kupiranga temu uliriza mwebale kupiranga tesonga zona muzitambulisa dala bulunje ye club ya Sunderland ne club ya Arsenal akaongeza akoruna ko lwalero ne kuja Sunderland bagwadde ko msambi afunye abadde omusambi Robin Roe FC ageza ko kwanga tete nkanya nanyi ga passe mpamvu echenguru pira gogo no guse kugenze bugenze ne kuita gugenze bugenze ne kuita ye club ya Arsenal ne club ya Sunderland bagenda kaskedi bo musambi Ricardo Carafioli erango musambi Lewis Sikle arabika anga agenda kwera mpaji waganyo na damu midfield ya club ya Arsenal season yeno kwanga buli game egenda masuno kwera ngateza nyiwa oboli yao omusambi no season na jitandise atanga jitani kide mu midfield Lewis Sikle agwada kwa musambi Odegaard ne kujo musambi Lewis Sikle owati me banafa ba Arsenal yona ageza ko kwanga tete nkanya nani ga pass wanse agwada kwa musambi Kaya Vez eranga season yeno omusambi owati me banafa ba Arsenal a striker gubali na season ewede ye musambi ogubaita Victor Jokeres arabika anga season yeno baba chijamu ya singate yegendereze akasambika kakaya vezu rada ni kakumi yao mnamba yako unga kateri kabia sinugweri na so msandi Joe Reyes alikanga jakufuna yo obudde butono nada kutimi asena nekujia mpozi kwa mriji kapo wa mne mchiko pecho HIF Cup bagwa deko msambi ya gunina ye msambi ugraita saka na nyinga pass ye msambi Martin Odegaard ageza kukuanga tete nkanya agwade kwa msambi Rice na guje wa msambi Odegaard wa timu ya Arsenal odeu na ageza kukuanga hiya na nyinga wansi agwade kwa msambi afunye ye msambi Bukayo Saka na nyinga pass mundani ye klabu ya bandafa wa Sunderland ediba bawade balibye Arsenal ne badda ne bagwe funza ye musambi ano gwaita Rice yona chuka tasura ne guje chenguru bajja kusura brobe una batema atema ne nyinga pass wa msambi Zirikonsa na nyiga katini agwade kwa msambi Ben White neguja pase chenguru abado msambi le usikre watimia banafa wa Arsenal ye msambi le usikre watimia Arsenal le usikre yuna giza kukwanga tete nkanya watimia banafa wa Arsenal na nyiga agwade kwa msambi Rice Rice unagulina neguja wansi ye msambi afunye abado msambi nuguwaita Saka watimia Arsenal Bukayo Saka nize agwade kwa msambi nuguwaita Rice Rice unagulina na aguteke chengwali anonyezo msambi Carafioli Ricardo Carafioli wa timu ya Arsenal msambi ya Vamugwanga ili ya Italy ye msambi Carafioli na nyinga pase chenguru ye msambi Zorisi yona likuntabwe abada geza kukuchacha lizo mguru na hindi bali ya wane alisude msuzi la klabu ya Sunderland pira ni maguja nuguja yuna afunye burunji ye msambi Brobe Brobe abada inachaga rukula niyo mpira atewa kuyo mbini magusula abatimu ya banafa wa Sunderland yembele angabwegeza kukupira angate etambula Arsenal ne klabu ya Sunderland Arsenal singe wangula game weno eja kuwanga automatikale wama gwegenda kuchimeza waguru atenga weinde songa za klabu ya ya Man City na kuruencha ne klabu ya Man United era sometimes njaka kutegeza kukunti oja gendo kulaba anga klabu ya Arsenal ewagira klabu ya Man United na kuruencha ewa kwatile sajja matule waguru kari nofeka tuinje tuwabe ea tuja kuwanga tetu wikuwe la dawa utelevu neguja ye msambi Rice bakulengeza le usikre Arsenal banyize ye msambi Bukayo Saka watimi ya Arsenal Bukayo Saka na nyiga munda agwade kwa msambi nguwaita ode watimi ya Arsenal matini neguja muntawe aniasamla nyo mpira baguja wa klabi ya Arsenal neguja ye msambi Brobe yigenda bata wanya baba walisabude ye msambi le usikre ye msambi le usikre Ali sabude Brobe kale negenda kwera free kick ya klabu ya banafa ba Arsenal baada ya klabu ya Sunderland free kick ya klabu ya banafa aba Sunderland embera bwetu betambla ku radio budukoli radio iyo muntu obijjo mwebale nyo mwebalire dala mwebale kwiranga temu je komideko mwebale kwiranga tensonga zona muzitambuliza dala bulunje yenze tamkede umal matofro na udijuko Nesivya Sabrina mbira wetu betambula nekuja kukunu kuzeba tade kwa mtuwe nyo mpira kugenze kugenze wa goalkeeper abado msambi raya na kukasukanga munji nekuja chenguru ya klabu ya Arsenal bagwade kwa msambi Kayavez na nyiga pase mabiga abado msambi Ricardo Carafioli nekuja wanseno bagwade kwa msambi wa nguweta Ben White na damu na nyiga agwade kwa msambi afunye ye msambi Saka watimi Arsenal Saka uno atete nkanya bagwanye zenga mwamfu aniakubo mtuwe neguja baguja wa klabu ya Sunderland inaku genze mgenze mwero
1: embera mtu wa Jari Gredo Udu Radio Monto wabulijo nyongiro kuboza kugwenda ajwe kumido kwa mkansira kano neuga antiminanga ukula chama nyo wakwira ngu uliriza Radio Udu klabu ya Sunderland baina zuro ne klabu ya Arsenal na uwa jaina zire dachika just ziri munana ezaka ita kugemu eno na yenga tuagansu kujam game yona kurenga klabu ya Sunderland yena wote mpira abidi mwomu enda jali jogu angri ya mungereze yoku ntiko jadu asembi ukwiranga basinka na klabu ya Arsenal badu wangunde kuwa mpira kubade gumunga badu enze mpira jibade kuminga baku bidua mpira jibade kumina munana era wote nulia mpira kumina omsamfu jibasembi ukwiranga basinka na klabu eno badu wangunde kugemu yona angabadu enze mpira jibade mukaga angabaku bidua mpira jibade kumina gumu basembi ukwiranga bafu no wangu ziku klabu ya Arsenal muli jogu angri ya mungereze yoku ntiko ndakuzume zaidi ya bili mulu mwome sugo kumino gumu mwaka kwa bili muenda basi nkana klabu eno nibaji kaka nako nibaji kuba ne gol yali ya mkubwerele nga gol emu ya klabu ya Sunderland ya msa joy gubeta Darren Benti ya jibatebe na mudachika yensav mwemo bwecho klabu ya Sunderland nibakuli itanobo nilobusa tunabulikati tibadanga mkubwerele nga bafu nubu wangu zibo nanga wabuja klabu ya Arsenal katulinze tuwabe chibase mbokula mwaka kwa bili mwenda bana soo kudamu chukoro na kuruwalero enze nawe nenga mkasera kano mpira Guchali 0-0
0: wagamba chi Kalibala Ambrosio ogambo tia Kalibala Ambrosio mwagizi wa klub ya Chelsea wewe lupiranga te joli wewe lupiranga te songo stambu za bulunji Kalibala Ambrosio ogambo tia wewe lupiranga te joli walofeke kia timu ya Sunderland bagenda kusabula mwedi wa timu ya Sunderland baleta feke kuredia mwendo kore redia mwendo wabijo Guchali 0-0 dachi kamenda ne kujama tande kwa mtwe gokpa kutebulunji yemusambi gobaita raya gokipa timu ya Arsenal gogo naguze yemusambi lewe sikile nanyiga pass agwade kwa musambi wa klabi Arsenal wansene yemusambi no gobaita na Odegaard yalina wa timu ya Arsenal no gwa mabidi Guchali 0-0 ne kujokusanga musambi Kayavez nanyiga pass munda bagwade kwa musambi alina yemusambi Martin Odegaard wono bamusabu debigere refu na gamba olimba tebakubye katine misinde ani achuka nga tractor gogo naguze baguje ku line aba timu ya Arsenal refu na gamba gubadde kukombye kebweru refu ali agambye gubadde kukombye kebweru kale ne mbera bwetu betambula mwebali nyo mwebali leda mwebali kuranga temu uliriza bakulengeza Mikel Arteta omutende swa club ya Arsenal ye Mikel Arteta baba waliwa nensonga sikuwa saganyiza omurunji enyonga wasingo kubanga zetaga gogo nguze abadde omusambi rice nanyiga passe mariga ye musambi afunye omusambi raya nanyiga passe chenguru yuno omusambi anogoba itamna magarayez watimi wana fabaseno nekuja passe mabiga Ricardo Carafioli gogo nguze nekuja Carafioli bide kumusamba club ya Sunderland ila gugenze mgenze wero kaline mbele wetu bitambula Guchali 0-0 dakika 10 ezaka tambula ku game eno radio budi omuntu obijjo miaka 10 musonge zo bwereza miaka 25 musongezo bwereza so tugamba nti tujagulize wamu
1: yes
0: tujaguze nawe jangu osobola okubeera ngate wamago tujaguliza wamu munteekateeka nga bwetambula yonna yonna tugoberere ensonga zonna ojja kubanga tozitambuliza da bulungi kale no tweyongeko tujaguze olujaguza nga redio budde weze emyaka 25 byonna biggwera mu kibuto ekya redio budde ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Desemba nekujja banyisenga mwaka gokipa omusambi Robin Robson pia kute bulungi abadde omusambi wa klabu ya Arsenal gwaita Saka baba alabika nga atagoberedde bulungi naye akasajja gokipa nakwata bulungi omusambi gwaita Robin Robson kali nabadde amuwadde ye musambi ogobaita Dickton Rice singa atadde ku tache mu musambi oyo singa atadde ku tache mu wali wakaya vez kakati singa tuogera bilala tuline bannaffe aba ababet abagamba tweyungeko ensonga za betting zikwanguire konso jaka kasandi jawajja baino kutolea tomea nokiriza ye musambi konsa atadao ye musambi grobe wa timu ya bannaffe aba Sunderland nanyige mabega yuna afunye bulunje omusambi wa timu ya bannaffe aba Sunderland abadde omusambi ogobaita Anguro lefu na gamba nti waliwo ensonga ezibadde wezeetaaga okwekenneenya
2: yes mbere bwetu bwetambula mwebali kupera nga muwuliriza radio budjo a radio y'omuntu wa bulijjo ekyenda mu munana akomuza munana ekyenda mu tano akomuza tano ku www.radiobudfm.com kakati wali kirabu ya Alinasir birungi si birungi bali mu kubinkana muli kyeggwanga Saudi Arabia babinkana ne timu gye bayita Alkhareji so mpira guno guli mu dakika 5-2 era nga Alinasir bakyaji kulembedde gole mu kubwerere fomu yabwe si nungi nyiya soni eno kosi kampeni wedde bawangula ligi neno kampeni mbadde muku woli awo kusumbuibwa wano na wali performance yabwe ne game gye basembye okuzanya ofcourse bakubye atimu ya esembye bakubye gole zabadde bbiri ku m n'olaba nti laba badde basobola okukola ekisinga ku ekyo so ye kirabu ya Alinasir erimu ababadde bagiwadde win mwongere okubeera nga mugisabira kubanga era gye buvuddeko baali bakaluzinga ku timu gye bayita Alitalia bakuba gole zaali bbiri ku m So team wa Jude wazanyi wali wa Felix ba Sadio Mane ba Cristiano Ronaldo na ye osaja wicha waba sose waba tebi ya kutemi wakome kerezebwa ila wicha kutetete wicha aliemu zero alega tumpira wagena kujuga mpira mpira wenda kuzuno ndi wicha alikubi ya kuongida muda chiga nyinji kwezi msaudi Arabia yala wika angayo nyo meole nsongati ili teke ili ukutua ili uude ukutu nulide nyo juko lao na uwe sangangu mpira kakati kastabu ingile echenda ngatimuli mnyo chanja ule chibademu awomanya ntikaba kawedemu kwe mkanda wafaulidi sa radio wudyo radio yomu ntu wabulijo wana Madrid kukirabu ya Valecano ndabangwa wadde Madrid ya kunye penalty. Yes, Madrid ya kunye penalty. So msambi kaliras bamulindi gude nume yechi gomu box wadda agesa kwa era eno clear penalty a clear penalty tali kwa dinakua ganyako virozo ndabangali amulinye vigere wapati unalimu kwega na agamanti simulinye ko katulabe sipe na ute naita gana kadi ya chenfu msambi kalidas kubanga sima nyiri kumena ute standing ndela ndabanga
0: nzo kubanga gamba wabade uka contact
2: katulinda tulabe nenga Madrid ni pena ute ya webaba ndabe ilimwe birumira birumira binji ya tira lefala yukanchi mwazo kwele nga standing ane decision ye ya kanya kanuka agabye mbele mwobe ndala
0: kalina mazo kubiranga standinga na kanya kagabye gowe na omurunja uliriza pire jama saza gabugando na kuruencha
1: yes
0: jida mo kubiranga teji tujia tugena mkota finals legs ezi soka
1: okay.
0: So legs ezi soka za unakuruancha ilanja kutegeza kukonjwa lieka wala soke yegemo katua timye saza elia wudu ne saza elia gomba walima vidi penalty ya bubaji teri ya musambi kewa nba pelotin amazo kubiranga tayi wamu soguli gol emu kubwerere Rabi ya uri ya Madrid bama zoku wira ngate awama gubate kamu chokero mumbera ngawe geza kuku wira ngate etambula gowe na omurunja uliriza eyomu ntuwa wijo radio wudu so mbade ncha kute geza kuku nche mipire jama saza gabu ganda na kuruwe ncha jida moku wira ngate jito jira nada kubisa webi enja uro eranja kute geza kuku anti wudu basamba timye saza elia gomba wali ekabula soke gemo yuja kuku wira ngato jifuna utere kumpewe za radio wudu radio eyomu ntuwa wijo abanafe ababu suju basamba timye saza elia butambala gemu egenda kuwira wali ekachindu kuchisawe then maugula egenda kusamba timye saza elia chagwe gemu egenda kuwira wali emaugula na kusaza grounds kuchisawa wow. Wegenda kuwira ngatevera atenga bugerere bagenda kusamba timye saza elia chadondo gemu egenda kuwira wali entenjiru kusaza wegenda kuwira ngatevera so katulinde tuwabe ensonga zunanga wezile mkuwira ngatezi tambula enafe yona hujia kuwira ngatobi funa butere wechirichi mcho kacha kubanti weku mide kuredio budu a radio eyo mtuwa wijo meenga game zezo zona zona tezigenda kubira nyangu nakamu nake dagara tezigenda kubira nyangu nyo nakamu nake dagara soka tuinde kwa be utia insonga zona ngabe zijo kubira ngate azita ambula ilanga uchomu kisomu nzizi game zezo zigenda kujira mukadenga yo manyo inakusamba kusawa kuminabili nechitu undu Manchester Derby ngabe jo kubira ngate etambula so mujia kumaro kuliza kapira ako awamu nukala bako ate mulioke mugene mu Manchester Derby ngabe jo kubira ngate etambula baina gubasaze abaddo musambi gubaita abaddo musambi wa klabu ya Arsenal gubatemya muko ye musambi Martin Odegaard agamba chisengo David Ogambo tia wewe kubira ngate joli wewe kubira ngate uliza iyo muntu abijo bonna bonna batuwa wagambe tubatumide ko nyobe wewe kubira ngate songa basitambuliza dabulunje abakolera kabengao agamba chi musau Julius wa Manuel Chizimiza ogame ntumutumbu deyo muntu abijo radio buddo mwebale nyomwe balile dara omukuru gubaita Morris ogambo tia bode gadwa spabije ogame ntino kuoli kunteka tekeno gogo noguze bagwade kwa musambi saka awati miaseno ageza kukwanga tete nkanya na nyinga pasi munda niedi babalijo wa klabu ya Sunderland gogo noguze ya musambi brobe baba lisigala yo brobe na nyinga agwade kwa musamba klabu ya banafa wa Sunderland ye musambi Granty Xhaka yali kwa mutima nuguja bageza kukwira nga tiba iya yona afanya bulonje ye musambi Granty Xhaka wa timu ya Sunderland Granty Xhaka wali Madrid ya kubene goli yoko bile Madrid ya kubene goli yoko bile sawa kulembe de gozi bile kuwerere neguja wa seno musambi kata mandava ye wa timu ya banafa wa Sunderland nanyiga pasi wa musambi nuguata Barad
3: nagu simulanga munje gogo nguza guza guza guza guza guza ye musambe Ricardo Calafiori nagu tekula mubanga na ye neguja watade kwa mtuwe anyali na unabada geza kukuno nyo musambe wakabia sana nguba italife nyo mpila kugenze mgenze mugo cake
1: Bera watu exalic radio udu radio muntu wawulijo jina mna kaumu ze mnane jina mtana kaumu ze tano nyongro kuza kugwena aje kumido kwa mkasera kano neuga antunangu ukula chama nyo ogwera ngu uliriza bantegeza kuntu wali mchimanda cha chikwete baradeke yomuntu wawulijo na mwendabu ya utuwabu za kwenyo mwabali kubira nga timu uliriza yomuntu wawulijo bantegeza kuntu wali mchibanda cha Jonas chikonde ka baradeke yomuntu wabulijo na mwenabali ya utuwabuza kwenye mwabali kupiranga mwe kumira kredi hudu radio muntu wabulijo habali mchibanda cha mzei banga msubiro na mwe tuwabuza kwenye mkulu kubaita nsamba kuki antegeza kwenye wali mchibanda cha chimbo wa echalu wanya sembavule na mwenabali ya utuwabuza kwenye mwabali kupiranga mwe kumira kredi hudu radio muntu wabulijo na yenga omupira kuna kuli kuchisa wecho chibaita stadium of light chitu za bantu emitualo na mukenda wecha senzo kwenanga chitu za namuji wa mtu chatu za watujali emitualo na mukanana mubisatu muata numuba satu club ya Sunderland baliwa sinkanye club ya Liverpool na kuzume zari kumina satu mwezo gokuno umaka kwa bili yebili elekso chino bachigala kwa mwezo gwari gokutan umaka kwa kumina mchenda mukaga ni bachigulao na kuzume zari ya satu mwezo gomsavu umaka kwa kumina mchenda msamu kakati wakaita miaka jiri ya bili muenda bachi zimbira mio ni ya bili mwenyea enza poundi okuva mwaka gwa 19 musa mpaka na kati club ya Sunderland we bajaliza emipira jabwe je wakana yenga twaganso kujam game yona kolonga club ya Arsenal wotunuli emipira 14 jali jogwangi yabongereze yokuntiko jabadi wasembi okubera ngate abacha ira club bueno bade bakuidwa ku mpira bade kumunga bangu de camp ya jibade munana ngabado enze mpira jibade 5 ato wotune mpira msanvu jadi wasembi okubera ngabacha ira club bueno bade bangu de camp ya jibade 5 ngabado enze mpira jibade 2 na yenga game jibasi nkana season yagwa jukiranti club ya Arsenal webali bachadde waneno bakolera wa malili agale ga goals 2 ku 2 na kuzomeza limano mwezo gwe 10 ku mwaka gwa 2025 eranga goals ebile za club ya Arsenal msambio gwa tabuka yusaka yabatibira ko goal mudachi ke yatano mwenya ko sano msambio gwa Taliandro Trossard na yenda batibira ko goal mudachi ke nsa mwenya tenga goals ebile za club ya Sunderland omusambio gwa tabaladi yasoka na batibira goal mudachi ke yasatumo mukaga then mudachi ke chenda mwenya omusambio gubata brobi na yenda batibira goal bweto game way nibakola malili agali aga goals bili kubili katulinze tuwabechi chigendo kubira nga ten chifa mgembi yona kuleo na yenga club ya SNN basi mbo kubira nga bafu na obu wangu zinga bacha hide club weno mliji na kuzume zeli ya bimu endo mwezo kwe kwe mwaka kwa bili kumina mkaga baji sinka na nibaji kaka nako nibaji kwa ne goals zali nya kwe mka tulinze tuwabe chigenda kubira nga chikuwa chito yona kuru walero na yenga mkasera kanomopira gogu chali 0-0
3: Guchari 0-0 Uganda ya Uganda dachika makumi ya bili mbili zaka itakusawa enya ezechile chulu na kuruwa lilo mwebali nyo mwebali lida mwebali kuranga temu liliza nekujama tade kwa mutwe abado msambu wa klabu ya bandafa wa Sunderland abado msambu wa gubaita Anguro azemu nafu na pase mabiga ye msambu wa gubaita Mandava nanyika pasu wa msambi Barad neguje chengu ye msambi Danso Danso nanyika pase chenguru agwade kwa msambi Mukiere wa timu ya Sunderland nanyika pasu wa msambi Barad Baladi una gulina nekuja wansona gude misimu ajimu sabude ilo mpila kugenze mgenze wero gwa kaska misimu jimu sabude kugenze mgenze wero wagenda kaska ye msambi ya nukubaita Ben White nanyiga agwade kwa msambi Raisa Afunye pasu wakatua na msambi nukubaita Lewis Sikile watimu ya bandafa baseno Lewis Sikile nanyiga pase mabiga ye msambi ya nukubaita Nadikan Rice Rice una gulina watimu ya aseno nanyiga chenguru bagwade kwa msambi nukubaita Maga Rice ulilo mugo Buganza bganzi weru ye klabi asena omusambi ya gweta Gabriel Magarayez asabu demu wa mugo ne bugenda bganzi weru
2: wachi penalty ya jipasi inga wati
3: hee gulibu alikumpi penalty ya alikumpi nyo
2: why arenga dawe yokumpi ya veta kwa kupasi ingo au kuteko kumpi mpi ya awone ya rekati wana kutabde wansi wali ya kuteka mubanga so na hika tundelea ini nsonga kwanga kati singa muganda wangechiri mwusu
3: na aha
2: nisi ya legenda kusoke esa nyalale muku
3: ilanzo mkubakini za ntibudo buta wangu la bili kumi na etan tuandi fudabu wagiza ba musinga ba afanga wako mawe masaka
2: kusoka
3: kwanga bantu wabali wajuza nambole nambole unakumpi ya lia sazali ya budu kumpi ebitundu nga nsambu ku buli kikumi na ye nase ne bakuwangula kikopo ekyo singa ebizimbe by'abantu abamu byajja omuliro
2: yali bigenda kukwata omuliro
3: kale nno yembeera nga bwegezako okubeera nga te etambula nakiika zo ziri 24 ezakaita ku ssaawa 4 ezekiro ky'olunaku olwaleero Arsenal bagwaddeko omusambi Saka bagwa mu byeko ne bamutekako amaanyi n'ayita ku lusebenju ye musambi Mandava gwogono guze wansi abadde omusambi ono gwayita Vez eddiba lya banalisudde era gugenze bugenzi bwero ku radio Buddukoli radio y'omuntu olijjo bagenda kasuka eddiba ye musambi wa klabu y'abanafu aba Arsenal abadde omusambi gwa Taben White yona agenda kubeera ng'ata kasuka eddiba gukyali 0-0 dakiika 24 Ben White bamugamba kasuka eddiba kubanga no kasuka eddiba kati kwajja mu keddakiika refu nazibala una akasuse ne gujja banyize paso okusanga Ode nanyiga wansi ye musambi Martin Odegaard bajja mwera pira gugenze bugenzi bwero
2: aha Mandava vako mugwangiria Mozambique solaba nti fe Uganda ngafa Uganda tucha aya yani ndo kuna Mozambique yasambira kwa top flight league especially Premier League na inge gwanga nga Mozambique atinga Uganda kwepata Mozambique mukuba buba ino musambi mu league egwangira bungereso woli yao chewonyesa ninga che chituvu idage mazima akakawa so kuchali 0-0 dakika 2 mukaga wali Madrid ya kulembere goals 2 kugwerere so Musambi Mbappe kupeko gole badem then of course na kula koko ni assist so ya Musambi gwaita Mbappe Madrid badde asembo kulembere mu kompira goals 2 kugwerere mu dakika 10 na Musambi soka bali El Clasico na kuzomba singa 11 mwezi gwali kwa 5 2 5 Mbappe yateba mu dakika 15 na 14 kolo bamaliriza bakwidwa nya 3 Deni babadde basembo kulembera goals 2 kuwerere mu dakika esoka 10 no musambu abali basamba club ya Almeria ntegeza nga bali ku Santiago Bernabeu nga bali ku Santiago Bernabeu bali basamba Almeria nga biri mwenda mwezi gwali gwako na 2 abirimu esatu era Benzema ya kwa Brez moyo game so Madrid kasteba de tandika ne goals 2 amangu Bweti bade bakunya wini 10 doze 5 nga bakwidwa game 3 so laba nti bale bikanti msajinzo kupera ku bolu na kulali obo yao Madrid kubako chenzo kwefunira mweno game baba nibali 2-0 timu jawa samba wajisinga nyo balikane netida kuteka umberangi ili chisawe chayo chisawe chayo cho baba pate kawe mbera bade bapene kukole yoku satu ndabangu kupye koko kumpaji so club ya Madrid chance kupago number 3 na yo isa uwecho
3: kari nyo chance isa uwecho mpila kwa kagwa kusimula kwa timu ya Sunderland Bagu simu denga mwenye negu jasi na matate kwa mtwe Sandra ndi negu zao negu jago kipa nadamu na gufuna Yemu sambi ugubaita David Raya Yemu sambi David Raya Nebanyika paswa yemu sambi ugubaita Buka Yusaka Misende jeji na inababiri Misende jeji na inababiri Nebamu kwata muko refu na mugamba Ruachi tuli ya maji Bamu kute muko refu na gamba Ruachi tuli ya maji nini bama nibamu sabula ate Nibama nibamu sabula evie chikuru Kari nimbira wetu betambula mwebali nyo mwebali adamu mwebali kuiranga temu jekumideko mwebali kuiranga temu liriza mwebali kuiranga tenso nga musta ambuliza dabu unji kari nabali nzina abawala abali wansu miyake 18 ne miyaka 15 kwa kumiyaka 18 paka kumiyaka 15 abali nzina abawala kwa kumiyaka 18 paka kumiyaka 15 mwangu dalaveta agibwa okola mastowaz ama nene okubala emirete dua nebifurumi zibua mustowa okupakinga okuweleza maduka agenja uro okutika nokutikula mustowa enene ate ne bashop workers bagamant omusala mulungi nyo nini dala so chogendo kupira nga tokola njago kutegeza kuku kwa kusimo noti musambu noti mwenda asatu mwenda anamusatu anamusambu noti musambu noti mwenda asatu mwenda anamusatu anamusambu wa noti msambu mwenda satu munana 00 tanu biri biri noti msambu mwenda satu munana 00 tanu biri biri kwa kusimu wa yugwe na omola no mulenzi wakitunia kekuna munana ni miaka 15 ni miaka 15 ugina kula mstowa zenene ukubale vile tedua na ilifurumi zibua ukupakinga ukweleza maduka genja uro ukutika no kutikula mstowa atene ba shop workers kali ndo mwabakola maduka ago yana mwemweta gwa kusimwe zo noti msambu noti mwenda asatu mwenda anamusatu anamusamvu wanotu musamvu mwenda satu mwana 00522 ensongo jakwiranga te wamagwe ozitambuliza dala maridadi sana mkasera kano ngabe zigenda masino kwiranga te azitambula ide gazo gambotia wewe kwiranga te joli wewe kwiranga tolirisa bonna batulabira bali kuchenda mutara kaumu za tanu nabali kuchenda munana kaumu za munana banange mwe bali nyumwe bali litala dachi kabri mwenda tuchali neba nafe aba ababet tulineba nafe aba aba global paints kusaba nafe abo aba MTN gopa timi aba nafe aba sandra ni chako ze nedani yoboli yao tachikola agusabu de kugenze kugenze wero ne kuja pase mariga bagwade ku musambi agulina abaddo musambi club ya banafa baseno wansinse ne musambi ogwaita rice rice una afanya burunje owatimi ya banafa baseno declan rice nanyiga pase mariga agwade ku magarayes ne kuje chenguru ye musambi afunye owatimi ya seno gwaita ricardo calafiori yona agesa ku kwiranga takwa saganya ye musambi no gwaita zoris owatimi ya banafa baseno Zores nanyiga agwade ku musambi le usekele nekujo kusanga mchere mchere una gulina agwade ku musambi echengwali gwaita Zores owatimi ya seno gochali 00 nekujawa ni gwaina gwakanga abatimi ya seno bagwade ku calafiori nekujewa Zores owatimi ya seno Zores nanyiga agwade ku ode nanyiga bugenzi wewe unayogere chigambo
1: Gusgadenga club ya Sunderland baina zero ni club ya Arsenal na oba jaina zero dachika zili ya fatu ezaka ita kuke mweno anayenga nyogele kubuza kuke na chaje
4: mara yogere chigambo nga shinene kubili
1: tukenda mwja watu mutike
2: msue umwa ipa napiniza kuwa salon
1: Nga nyogero kumuza kogo na chaje kumiroko mkansuera kano ne uganti minango kula chama nyo kumira ngu uliriza radio udu abante gaza konti walimu chibanda chama manager muzei kasambia revi takuli baradeke yomu ndu wabulijo mkulu kubaita kazungu mkabale na yukuza kwenyo wabali kumira ngate we kumira kuyomu ndu wabulijo mkulu kubaita mtume Samuel na yukuza kwenyo antegeza konti walimu chibanda ewa mgalula baradeke yomu ndu wabulijo na mwinaba yotu wabuza kwenyo omukulu gubaita Hamza wali mchibanda El Rembogo naye tukubuza kwenye kwa wali kuperanga to uliriza bantegeza kwenye wali ku wali kuserebu pointi wapitake mkungwe bada deke yomu nto wabuli jona mwendabla utuwabuza kwenye mwe wali kuperanga mwe kumira kredio udu radio yomu nto wabuli jona na yenga Dragonzo kujamu game wen nga club ya Arsenal guno gwemrudi kwa wogo kubiri obenu ya season ya yokubiri yokubira nga basinka na club ya Sunderland giba defending champion ababa iraba semba yokubira nga batu wala etikope jaliji era season yali ya semba yali ya biri ya satu moju kabuteve mpira jombiri ya matimu kanugo mbiri jiba sinka na bweto club ya Arsenal bagenda nobone robu satu enakuzo mwezi nga mkago mwezi kumi omaka kwa biri ya biri matimu gano kwa mbili gasinka na season yeyo club ya Arsenal ni wangu labutuevu ne goals zari satu kwa munga goals esatu za club ya Arsenal msajo gwaita kanu ya batu yura kogo zari biri mudachi keyo kusatu ne mudachi keyo muenda kwa zano msajo gwaita Patrick Vieira nena batu yura kogo mudachi keyo na mwetano mudachi kebiri zari zonge duam bweto club ya Arsenal ni wangu litano wone lubu satu then game eyo kwe dingana ya jena kuzume zari kuna mwome zuko kutano maka kwa biri esatu bweto club ya Arsenal ni wangu labutuevu ne goals zari nyakubere nga goals enyia zebafu no msambio gwaita Henry ya batibira kogo mudachi keyo msambio gira kumsajwe gwaita Lumbag na batibira kogo zali sati ya kwa hat-trick mudachi keya satumo muenda mudachi keya savu momu nana ande mudachi keya chenda momu nana abweto gebo ya club ya Arsenal ni bagenda no ubone robu satu chite gezanti emipire jojo mbili lijibasi nkana club wen baso bolo kubera nga baku nganya points mukaga katibaze mo kubera nga basi nkana season yan iranga club ya Arsenal ni beba defending champion abasemba ukubera ngate batu wale chikope challenge season yayo ya bili ya mweteno bili ya mkaga katulinze tuwabe chivasemba ukula bili ya bili ya satu bana so ukubera ngate bada mochi kula season yenu ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu inze nawe nenga mkasira kana mpira kuchali 0-0 nenga club ya Arsenal abage za kukula muke numba ezo mugundo
3: ye club ya Arsenal geza kukubera ngate kule numba ezo mugundo ya gara kukubera ngate funa gora at least nadamu chitundu wa chisoka barete kona negujanga muamvu kukipata demu ya mikono bamu sukuma sukuma basi nubaze mwe mkula yawe neguja Gwechale mubanga ye musambi wano gwaita saka dibala banene alisula katine misinde ani gwa kwata wana kabalia ekuja abado musambi Enzo Life gogono guzema ndafa ba musabu de bigere ye musambi gwaita Ricardo Calafiori Ricardo Calafiori inagwa sabu de bigere ref na gamba soko linde ko tulabe nsonga ani yakute mu vendirwa ani yakoze fujo kali no gwo muambaze gwayagalo kwambala onekane kane gwayagalo kwambala onyume gwagalo kwambala ofanane konga omulodi banna faba kwagalana traders mu kibuga kye Masaka wali ko Bat Street we bakutegera abagama nti batunda ebyambalo byabagole wamuno kubambaza batunde suti ezomulembe ziwedde empale za jean empale za kachi yogera ku t-shirts yogera ku kaunda suits na masuti amalala uliro omugo guguno ne kujja bagujewo kali no batuna nempale eza gento banna faba kwagalana traders abatu nda engato ezabichika gamanga ezamusonso ezili original canvas nengato zo namu bike bidala atenga babijjama wango muri take yitale ne bufaransa iranga batunda mukamukam nawo musubuze batuna ne takazite plot okwetula Masaka yonna atenga batunda ne mitundu byegwanga ebyenjawulo wobo jaga dewo na bebana fabo abakwagala na traders kwagala na traders basange ku Bat Street mu kibuga ekye Masaka obogenda kwiranga tuba kubira ku simu noti musambu nyanya 39 musambu 58m noti musambu nyanya 39 musambu 58m oba noti musambu musambu 2 38 5 musambu ze simu kubo kuba osobola kwiranga tensonga wamozi tambuliza dala bulunje baleta feke kabatimu ya Sunderland bagenda kubanga baleta mufeke kabatimu ya Sunderland bagenda kuleta mufeke kabatimu ya Sunderland ba ubediba ne kujanga munje gokipa abantu bakwata mubango musambu kobaita raya abadde kutebyo yabyanswa
2: ale ne bera bwetu wetambula wali club ali na sel bamaze kubera ngabale volinga game ya wili gole mukwemu ne club jibaita ali kareji so 1-1 bachikazini sabu 5 zakatambula koyo game abadde musambu kobaita ali musambi ali hamudani yatado mpira kwa mkatimba nyongere kupenda ngabaju kizako Ronnie Sport Center mkibuga Masaka imwa bitage vya kabi ilikosewa mbia mezanya wa Mbappe maso kupenda nga abade musambi cha kupenda abade Beringa mwakupenda number 3 so Beringa mwakupali wa musikamu na asembedia dalamu number 10 gendo kula banga goals asireti ya dalo kweta wa mgoos ila chingi kuye so Madridi wa maso kupenda nga wakupa gwa number 3 bagala kutida club ya alive alikano mmigua akaunga skulu na kuhualilo so mbade matege sakunchi Ronnie Sport Center mchibuga Masaka ilimu abeta gebi ya kabi wiko sumambia mizanyo abagali mjose ya klabu ze musingo kupera nga mugo bedira nuku wa gira mugulaya mjose ya klabu ze mwejiri voli wa Madrid voli wa Arsenal kajosika mwako wekari nebo kala sumula la wevuli haba United haba Liverpool haba Barcelona so jangu Ronnie Sport Center tukoleko tuli mchibuga Masaka tuli kumuta complex uboya gali dake ilinya nina ba service wezili waya gala kuli nyali ya musambi uo wali nyali uo wali ya girlfriend uwa boyfriend uo nisonga zona sana tuzikuwa saganya bulonji ila jangumu chivuga Masaka tulikumute complex tulikuflo ili kumain road wawo gena mnyendo uingirida mnyi angogo mnino uwe kizimbe cha mute complex nuingirida mundamu kizimbe dala paka kulumu naba na mbili so mundo jatu sangayo kweleze vya akabi chitake de mnyuanyi so nature wetulio kupa kusawa nganyezo kumacha paka wali akaunga zike bujjo kupera nga buzibira so kumanya bisingawo ujja kupa kuzira musambu nya emu shenda mutano insambu musambu 0 mukaga ne 0 musambu 0 munana nya 2 munana nya 2 3 so Ronnie Sport Center wanaleta mu sweta biba mwade kadi ya chenvu ibamukamba tuze sweta ze wansi
3: na bademo alisi haga
2: so nipa mugaye sewo tojja kunegira gira ko sinki tundange tuza mu sweta ze wansi awo so ye wana teta naga bikadi bako ojinoti ngao bako ojinoti so mpira ko kuchali 0-0 Arsenal ne club ya Sunderland
3: kale no kuchali 0-0 ye club ya banafa ba Arsenal mumbera ngabegeza ko kwiranga te etambula gowe na omulunja uliriza agamba chimunyanyi Alex owa Alex Fashions ogambotia wewe kupiranga tejo wewe kupiranga tensongo stamp za bulungi omwagizwa timu ya saza eri abudulu kuwe wali ku Shift Plaza mchisenyi mchivuge che Kampala kali nungambu tia abonabu naba liyao wagamba tuwa tumido konyo mchivuge che Kampala nabonabu naba nyuanyi abudu ababudu Kampala Fans Forum bagambe tuwa tumido konyo nini dara bebele kuilanga tensi songazo na wazitambuli za dara maridadi sana
2: mchava listede
3: balistede nyo
2: walogo nalava akabu mchalo oyukalisi
3: wangu mchalo yakaba maziga Ningambo wa mkubye
5: baba timu ya mliku mutima
6: era mtundo mpira era
5: baba
6: nange
3: kare no Alexo Alexo bonabo nabatubabire ba mwami maseruka bagambe tubalinzo nako lwenchia wali egomba
2: nimira yali na option
3: eh
2: kakali mwandi tuze baya gamba timu chia li hudi jali zako
3: buwe kuroba
2: mwandi tuze ugwawe kula neti mwandi tuze
6: nyele chadondo nye tukubile wafe
2: chakati mwane mwichi yunga ya ite mwudu
3: banangi abatupa ina love eyo mpira baba kari nimbira wetu metambla mwebali nyomu mwebali lidala nekuja gugu nukuse refu na gamba ntuwa uwe nsonge satambu deburunji Asa rilabata nisokole biyabe bibaga lukulu kuwa kagulu kamuko ka Yikla biyaba nafa base no Bata nisokuwa galu kuwa gole muyo ka Kari nimbira wetu bitambla Mwebali nyo, mwebali yeda, mwebali kuiranga temu uliza, mwebali kuiranga tenso nga zona Muzitambuliza darabulunja gamba chima kasi juni ogambutia Mwebali kuiranga tejuli, mwebali kuiranga tuliriza Eyo mtu wabijo radio bodo Nekuja wansi Bakwa deko msambia no gubaita mchere Infakti adibieru Bieru ya gulina Ben White nanyiga Agwa deko msambi konsa ezere Watimia wanafabaseno Nekujo msambia no gubaita raya Nagutikula mubanga nekuja Bata deko mtugugu no guze Yeklabi ya wanafabasandaland Abadu msambi gubaita barad Nanyiga wakati Gugu no guze barad Irata abima nyira Agenzo kujedi bali ya bane Nari sura usuzi Irabu alese ngali Nirigenda bugenze bweru Walika bia mabidu guchari gozi sato Guchari gozi sato Ekule mbede club ya Valikano Akaunge za kuru na kuru walero Neguja Bagwa deko msambi angurine ngari Ye msambi anguro Yona agenda Watimia Sunderland Anguro uno Watimia Sunderland Anguro Oitote ama guru echiku muatanu Neguja club ya Sunderland Waluo mugo guja Neguja masabu daka pira Kaba dekatini kugenze mgenze Mukona
5: Bera wantu exali kredi wudu Radio Monto wabuli joo Sunderland binda zero ni club ya Arsenal Na uba China zire dachika ziri Ana muhim Zaka ita kugemu eno na yenga Atua genzo kujamu gemi ona kurenga Matims ganugu mbili watu mpire etano Jadu asembi ukwiranga besi nkana mikupo yona Abweto club ya Arsenal wangu deke mpira Jibade nanga ni game jibasembe ukwiranga besi nkana yalij Yaje na kuzume zani msambo mwezi kwekule Maka wakabiri ya wili mkaga Abweto club ya Arsenal Baka kana uklub ya Sunderland Ndewa mkwa goals alisatu kubirene nga gozi esatu za club ya Arsenal msambio gweta Martin Zubimendi ya batibira kugol mudachi kiena mwebili wa msambio gweta Victor Jokarazi ya batibira kugol zali bili mudachi kienkaga momu kaga ni mudachi kieche na mwesatu bweto game weyo ni baju wangu ya dela utelevu nga batu nzeko game eba demu game malili geba kulaga gozi bili kubili katuli nze tobeo na kuluwalero ni agendo upira nga liye mpanga makatiga Martins ganogo mbili na yego mbira guchali 0-0
3: Waliye kone ligendo kuja Dachika makumi anamubiri Ekona ligenda kuja Elia club yaba nafabas Abas Sunderland Sunderland ye gambe chidja chidje Waliye kone lija Uliro mtugu kunuguze Anigu wakutemu kona dala Kona dala Eda begawe rangasa Ngatuga mantika wakanya Kali na gamba chimu nyuanyi Benjo Benjo gambo tewa club ya Man United Wewele kwele angate joli wali manager DFC Bank Mwanabu naba tulabile Wabagambe tuwa tumende kwenye njini dara Habali ku DFC Bank hao Wewele kwele angate nsunga wa stambu zabu unji Neba nyuanya habali wali kwa kiki ya replicas Wabagambe tuwa tumende kwenye njini dara Wali kuchizimbe chambu echampu gawaguru Eri ku Kampala Road Kwa kiki ya replicas Waluo mugo Gugenza mgenzi wero Gugenza mgenzi wero Kuredi ya wudu kuhuli Vedi ya mtu wali jo Abado musambi Enzo Life Enzo Life Yabada kubia muamu zonto Neku genze mgenzi neku ita Bela wetu betambla Bela wetu betambla kuredia mwendo kwa redio muntu wabulijjo mwebale nyo mwebali leddala mwebali kwera nga temuliriza dakika zo stambula makumi ana mu etan zina tero kwera nga tezigwayo zina tero kwera nga tezigwayo yekrabi yabanafa basena bakulengezo mtendesa agamba chechi genda masu na ye nga sibitegera bulungi bamugambo jabitegera bamugambo jabitegera waruwa yamba lo mjozi kubenchi ase no mudache kazi nonga ziko mekereza bagenda kaskediba gogo na guzeba nyeze aniafunye ye musambio degadi na nyiga era mandava kukonye mu gugenze bugenze bwero mandava kukonye mu gugenze bugenze bwero ania yamba la kajozi tende singa yangu yokula nchuka chuka ude nga buchari nga tugenda mkumula muko anamitanu gawedeyo nekuja unabagenda mwizi wabuzibi era gugenze bugenze bwero Gugenze bugenze bwero
2: Gwani kitaka kute nganda wa
3: Ani Ben White
2: White
3: So adebe kaku watatekata
2: Stani unongo yako mieo Adenu actually ni unongo na ichi bade chisungu mutawanya groin So groin atenda banga nuna ye nziru kajaduka munu Ni wakutenda banga groin So njali ye Eri very very sensitive Mwino juku watan mumbeli very very sensitive Chovula bandoza ne timbo ono Bacha ganyo kumuza maangu nti siye inja rigimu joba weta kupaku okwangu ira buo.

0: Kale ochari ku radio Buddo wa radio iyo muntu abulijjo tukomye une kitundu ekyo kubiri ngabo kigendo kubiranga ate kitambula na dalaka ongeza ku lunaku olwalero iranga Arsenal bakoze muko inchuka chuka omusambi la usikira avuddeyo bayingiza muko omusambi gumurayes adeno musambi oyo gobaita timba bamaze okubiranga ate bayingira muko na dalaka ongeza ku lunaku olwalero mu nsonga zonna ngabo zigeza ko kubiranga ate azitambula agowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio Buddo so katujye kwa mbira nga bwegendo kwiranga te etambula fenno we tuli na ekitundu kino ekyo kubiri kyo nacho na nga bwe kigendo kwiranga te kitambula ani agenda kwiranga ta agenda nacho anaba club ya Arsenal anaba club ya na Sunderland anaba ni fenno we tuli obubono bana asobola kwiranga te ababu gabana ye club ya bana fa Arsenal mumbira nga bwegeza ko kwiranga te etambula agoe na omurunja uliriza eyo muntu wabijo a radio Buddo nenge dakika zo zirinya ezaka ita kusawa etano ezekiro ekyo lunaku olwalero munteka teke ya Premier League tulimo banafa ba Ababet abagama nti tweyunge ko genda bugenzi ku website ya fe ya www.ababet.org ensonga zonna kujja kubiranga te ozitambuliza dala maridadi sara agoe na auliriza amukasera kano namwe bajye komideko tuline banafa ba MTN Arsenal nga babulumba abaddo musambi Enzo Lipe agutadown kujja onayagala kusabula yo musambi Brobe ne kujja passe mabega yo musambi Grant Xhaka yo nageza kokanga Grant Xhaka nani ga passe mabega agwadde ko musambi afunye yo musambi Baradi ani achuka pira kugenza bugenzi bwero agamba chitata pasi ya sogambotia wewe lupiranga te joli wewe lupiranga te uliriza ye muntu abijo kale na agamba chija jabia kulia waliku pasi ya San Sister Salon ugambi tumutumide konyo jabia kulia yewe lupiranga te songa stambuli za dala maridadi sana agamba chi jajaruba ugambotia wali emazinga wewe kuyanga te joli wewe kuyanga te songo stambu za bulunje ne kujja passe mabega bagwadde ko musambi Grant Xhaka agwadde ko musambi Sadik nanyi ga passe ya musambi afunye abado musambi Mukiere ne kujja kusanga musambi Grant Xhaka wa timu ya Sunderland nanyi ga passe Chenguru ye musambi alina yuna afunye bulunje omusamba club ya Sunderland ye musambi Robin Roe FC ne kujja passe wa Robin Roe FC again Sambi Diamande ngata bitegeera li. Leo msabacha jani ku Madrid ndoza.
1: Debe atani se aleka ne era bacha mulese. Tineja.
0: Kitonyo.
1: Yaka 19.
0: Eba ne miaka 19 singa jibadde jitambula. Mhm. Jambye sisinkanye no muntu omne jiomba.
1: Singa miaka jali jogera wandi ulide emyaka weje mulugunya ku nsikundu. Obero limu public banaze gudero njaguza miyaka janga abiri mwena
0: olimba oli rush to kiriza nze sikuli ko
1: ne bakwesa kachansa ku munage te jogera ne bajukula bina bibagala
0: kale nembera bwetu betambla omusambi raya olumazo kole nsobi na wagamba namwe temulabika nze banonya sibalaba ye musambi gobaita David Raya wa timu ya wanafa ba Arsenal bagenda kuberanga te bakasukeddiba bagenda kuwanga bakasukeddiba ye muntu obijjo radio Buddo mwebale nnyo mwebale yedda mwebale kuberanga te songa zonna muzitambuliza ddala bulungi agamba kimusomesa Horace Ogambotia mwebale kuberanga te joli mwebale kuberanga te uliriza wali ku step parents Nasare and primary school wali katomu chisuga kari nundabida teacher mlokole musomesa Regina ndabida Uncle Semambo teacher Farida teacher Esther Victoria teacher Epechu teacher Aaron bondabondo bagambe tubatumide kwenye njini dela bebulu kuranga tenso nga wastambo za burunji atia tubagaliza birunji vyerere nadamu tamu yokusa tuwe gendo kuranga itani kakuluna kurumande gendo kuranga tetani kakuluna kurumande kali mu bagambe tumatumide ko nyanyi ni dala abasomesa wali na dala ku site parents nasare and primary school katomu chisoga faragambi omusambi ono gobaita Gwaita Gabriel Magarais na mugambe dachika namba ngulibweru Basambi na basinga tuwa manyinti ya mateka gana mapio Oba basinga tuwa nagateka mbuongo Tuwa manyinti amateka mapia Gakulira dalaburu unji Boleto rusidi kuruo Referinga kuteka kebali ngomare dachika namba faka pia kaino kubela muplay Chokamu dachika ye nambo inzo kweka nganga timu yo Era mubajitere de
1: actually walu wali fagi yali ayagala kuleta chitese cha oba ebe waberenga uko bulukaji achinga kadi yagala kufana gana ko chino chibakola tinsambi wafuna kadi bamtuza ke bali ne uziba dakika 3
0: eh
1: olmali lisa na damu sawa
0: kale no opira buli dakika kugenda kuchuka abase nusebera bayisobudde ne babali ne bababalira kubanga nethro inikati Nazo bazibala emu biri satu Bogano kuteka thro ini mchisawe Ngo uli rembaga Agamba chimunyanyi Liam Liam ogambo tia chairman wa Radio Budo wa Radio Budo Sports WhatsApp group wale pilanga tejoli Kali nubonaba nyuanyi Bagambe tubatumide kwenye njini dala Abali mgroup weyo WhatsApp group ya Radio Budo Sports Bagambe wale pilanga tensonga zona Bazi tambuliza dala bulungi nyonyi ni dala Bagambe tubatumide ko nyo nyonyi ni dala Na bantu bentunga mobo na Bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala jebali saidi zeyo Bebele kuyanga tensonga zona Bazi tambuliza dala bulungi Na bali waliku Walties Auto Garage echileka Bebele kuyanga tensonga zona Bazi tambuliza dala maridadi sana Kusana bali mnyendo Bagambe tubatumide ko nyo ewa Mike's Garage Mike Bitanda Garage Bebele kuyanga tensonga Vazitambulisa dala maridadi sana Dachika tano mubiri Dachika makumi atano mubiri Ezaka tambula kudiba lino Bakurengeza Bench ya club ya Sunderland Tetude gambo Nutuja muku atatumunyeze Chokera ni club ya Senegamba Musaga Dansa agenda kuyanga takas kediba Yemusambi danso Wa team ya Sunderland Agenda kuwira ngataka skediba Radio Budo Koli Radio iyo muntori jo Mwebali nyo mwebali le dara Mwebali kuwira ngatemu jeku mideko Mwebali kuwira ngatemu uliriza Bagenda kuwanga waka skediba Bagenda kuwanga te waka skediba Ama timi ya wanafabaseno Rada wa timi ya Sunderland Bagenda baka skamediba Bagenda baka skamediba Ama timi ya Sunderland gugu nguze Nekujira kukipa kutiburu nje Refa agambe kanya Refa ya agambe Kanya katimia Sunderland
1: Nia wikoze konsa Nganda wa so speed speed
0: Refa ya agambe Kanya katimia Sunderland Kanda we Ania kutechi gwecha meremenya ziri konsa
1: Konsa sinza mungu wakani
0: Kale no Embera wetu betambla
1: Ulaba Ateta cha Intumuna cha tunudemwa badala gide wanchi Alavi enti huya Lumusaja alavi kabizande
0: Kale no alavi kabizande Umusande ziri konsa Kagenda kwela kanyaka team ya Sunderland Kagenda kwela kanyaka team ya Sunderland
1: Kika tukukwato ote mkuhoti
0: Ahem Anange konsa Konsa Anabatia It is a penalty for team Sunderland It is a penalty for team Sunderland Penalty ya team ya Sunderland
1: Wasa ni wakala kuni njidida uwa balaba
0: Oh babakezi
1: Walaba Anya walu
0: Bono nasona Naba sana ni tebafa uwa
1: Kati gadeade ya iye wadeo genda kusotele ya uwa Ha
0: Nembera wetu betambla Ye musambi enzo lifenda Wakuto mpira ainzo guo mulala Ye musambi okubaita enzo lifen Na kwa tebdiba naso kaja mwebi nunko Musingo Agenda kuanga kuwa penalty Mchitundu echo kubiri Ryan yete geka na gamba Spain mwanyi mkwata Mumpakaza World Cup Enzo lifen Refali na mugamba Kuba tulabe Talemwando na ulire mbaga Katulinde tulabe Ye club ya Sunderland Enzo! Enzo! Hey, hey, hey! Enzo! Raya! Nagamba Sunderland Mwabachi! Sunderland Enzo di Fame! Atele de Dalawara ba!
1: Kade
0: kade kade kade kade kade kade kade kade kade kade kade kade kade Azom kono jakuba ugurukubada kuchariyo
1: abasa narete wana kuyingira ati nachoba chitumuhuli
0: ha kaleno katuinde prabe chitari kanga wabadebo nabali oke and fine tende suuna kwa akute kumatu neku nsingo neku nyindo refu nagama kasuke diba nekujanga munji ngoko nguze nebateka kwa mtuwe ulira embaga nekuja aniasabula hase neguje uo sanda ndiyefu ndechi kwa sinu na ye nekujanga munji gupa unakute munji ya msambio kwa itaraya
2: embela watu wejali kredi udu radio mtu wabuli jote namna na kumuze mnena niti namte na kumuze tano nyongro kuza kugwena aje kumide kwa mkasera kano nemga antiminango kula jama nyo bantageza kunti wali mchibanda cha seru kuu batateke yo mtu wabuli jona mwinabali yao tubabu za kwenyo mkulu kubaitaka kubaitaka munga kasim antageza anti kwa linyo wali emazinga mkabale atateke yo mtu wabuli jo wabali kupira ngato ulirizo mkulu kubata Hafahad Muhammad anaye nkubuza kwenye wabali kubira ngate ulirizo mkulu kubata Joko Dance yagamba klub ya Arsenal wagenda kuangula game weno negos genda kubira satu kwe muka dhulidetu wabe game waje gendo kubira ngate kumekerezi wabantegeza kwenye wali mchimana cha Solomon ya mita timaogula baradekeo ya mtu wabali jona mwinabali ya utuwabuza kwenye mwabali kubira ngate mwe kumira kredi udu radio mtu wabali jona yenga tuagenso kujam game yona kurenga klub ya Sandra ndiye no wotunu ya MP Debili ejali jegwa
0: Arsenal akuna goal.
2: Oh my god,
0: Yamusange Bruno Guimaraes, Yamusange Bruno Guimaraes ebada yakaganali neja nenyono Yamusange Bruno Guimaraes, he scores his first goal at Arsenal. Nabaleta Enzo di Fame, Nibaleta Enzo di Fame. So Arsenal scores Yamusambi Bruno Guimaraes. Omusambi wa klabu ya Arsenal gokipa Ramugamba Sebo, wetereze, wetereze. Baba gubada munji nga guri wala Yamusambi Guimaraes zegorozezo zegoroze beko ne kumpaji nga ukisi nga ukisi nga kempaji ya changu ya waguru crossbar nekugenda kugenzi munda Yamusambi Guimaraes. So Arsenal bakulembede Sunderland gole mkuwerere akaongeza kuruna kuruwareo Yamusambi Guimaraes yavudde ku bench.
2: Omusambi kubaleta Bruno Guimaraes emyaka 20 manager mkuru ya Zalbe na kusomba ezali kuna mkago mwezi gwe 10 ogumo mwaka gwa 10 na mtenda msambu msaja amunazo kangalia Brazil azanya ngomu utani ku club ya Arsenal yeti mojo shadi na baza tumwendo bwamvu alimo foto zili mkaga asambire ku teams agenja ro tumojo kanga azanya club ya Olympic Lyon okuva mwaka gwa 2022 mpaka 2022 mwezi 2022 aje asambire mpeje ya chano mkage jaliji na batu ya goals ali satu tumojo kanga azanya club ya Newcastle agwali mwaka gwa 2022 mpaka 2022 mkaga jia sambile mpeja 15 mwesatu jalgi nabati ya goals zali satu klub ya Newcastle ya basambila season zali tano game kwa season jateka uke mbeda osubula ukwila ngwekila kwa season ya bili ya bili ya bili ya bili ya tano ya nabi kila mpeja ya satu mnane jalgi nabati ya goals zali tano season ya bili ya bili ya bili ya bili mkaga ya nabi kila mpeja ya bili ya bili ya jalgi nabati ya goals zali mwenda kwa mwemu gati ya basambile mpeja 15 mwesatu nabati ya goals zali ya satu mwemu jiafa ukwila ngekato wa klub ya Arsenal ranga goal za tebio na goal walido tebio goal ye esose yali jogwa angiria mgrense yoku ntiko ku klub ya Arsenal mweje mpire vili ya jalij jia klub kia mku klub wene ranga tebio goal ye esoke dedra mjozi kwa klub ya Arsenal uchanga abe gata kwa mweje mpire na jia klub kia mwikopo yonaye msambio gubaita Bruno Guimaraes klub ya Arsenal batebe de goal esose Sunderland abacha ina zero
0: kari nimbira kwetu betambula kuredi ya bodu kuhuli bie msambi Bruno Guimaraes wa mje mtimia Newcastle bamu jamu timu ya Newcastle tende sabi kanga ya chiba lide dala bulu unji ilanja kutegeza kuko ndi chimu wade vagambo mtende si wadala ya jomu sambile usikre then alitua msambi ugubaita Guimaraes Bruno era yusungwa chikrabia cinema sopira ngate kulembera mukasera kano
1: anyasa no last edition campaign nene yabwa kungati bakubida mu penalty sasa nsoni wede yo nate wali tewali timu yabakuba mu penalty so nechira lanchi bamala ku campaign wede ngati bafunye mu red card so katino campaign just penalty giba concede nze baba dela continue de nenga penalty giba concede nze ezyo ku match day 4 the club ya sen
0: so club ya sen sanja mukomye waruwe ngwane nyose ne mama sen mu bakola clearance oyino kulabange sen oliri mutabu sayagala kuberanga tafa ne kuja bageza ko kupanga bayya bagwadde ko musambi gumrayes watinga banafa baseno Bruno Gimrayes ageza ko kupanga tete nkanya watinga banafa baseno ye musambi Bruno Gimrayes ne kujeche ngulu bagwadde ko musambi agulina abadde musambi no gobaita na Magarayes watinga banafa baseno Gabriel Magarayes nanyiga passe chenguru ye musambi Gimrayes ne kuja wansuano bagwadde ko musambi alina abadde musambi Zoris ali mukubanga samba chaburu ne kujeche ngulu ali bagwadde kwa msambi afunye abadde msambi wa klabu ya Sene ngwale nyose refu na gamba mpira kwa timu ya Sandra ni labagujewo kwa timu ya Sandra ni labagujewo neguja ye klabu ya banafe aba Arsenal banyize diba wakati kati wa nanali na abadde msambi wa klabu ya Sandra ni Enzo Lefe bagudiza gokipa mpira na bagujewo bagudiza gokipa mpira na bagujewo radio bodo kuli radio yo muntu abijo mwebali nyo mwebali le damu mwebali kwiranga temu liliza gogo nguze wa goalkeeper ye musambi agulina gopa timu ya banafa ba Arsenal baba wa timu ya Sunderland nebanyi gapase pamvu chenguru bano nyo musambi brobe unafunye burungi baba libatawanya nekuja wansuwano anano kubasukumye muko refu na gama ntio musambi Zoris alabikanga aina biyako zebi tajamu usayaka pili musambi Christos Zoris shot number 17 shot number 17 kali nembera bwito betambula mwebali nyo mwebali le dala mwebali kwiranga temuliriza mwebali kwiranga tensonga muzitambuliza dala bulungi kali no guchali gole mukwe club ya Arsenal guchali gole mukwe ya club ya Arsenal bagira kufanga basimula ne kujanga munji ani ateka ko mutwe uliro mugo gugu no ne bag blockinga ne kuja emisinde ya musambi aina owati mi aseno baje muteka kamani era kugenza mgenzi ne kuita kugenza mgenzi ne kuita refari era mudda kapira kano bamuita omukuru go baita Johnny Brooks era mudda kapira kano ngabe kali mkwira ngateka tambula baradi wuno nasala baradi watimi ya banafa baamna sana abade Gwante Joka nekujeche nguru ye musambi Anguro watimi ya Sunderland Anguro nanyika agwade kwa musambi Mukiere nekuja pase mabega bagwade kwa musambi wanugubaita danso abade musambi kata Mukiere yuna afunye burunji ye musambi Mukiere watimi ya Sunderland nanyika wansi bate tenkanya munia nekuja wa musambi kata Mukiere watimi ya Sunderland naguzake mabega agwade kwa musambi danso nekujeche nguru ye musambi afunye yuno musambi again abadde omusambi gwaita konsa infact ya domusambi wa klabu ya banafa aba Sunderland gwaita baradi nga badanyiga naye tebasobodde kubeeranga ate bagufuna buterevu yuno afunye bulungi omusambi Robin Refs nanyiga wansi agwaddeko omusambi danso neguja okusanga omusambi gwaita munia nanyiga pase chenguru bagwaddeko omusambi no gwaita baradi nani gapasi mu namba 3 ye musambi kwa tamandava baina kuba sabudde mu chenguru refu na gamba veo refu na gamba veo kalino agamba chimukosebo majimo gambotia wobule kuyanga tejole kuyanga toliriza bonna bonna batulabire Chelsea yeye yali mukuvuya mukosebo majime wobule kuyanga tejole wobule kuyanga tensongo stambu za bulunje nabo naba twabye bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala agamba chi simple dick wali ku simple dick artist ogambotia webule kiranga tejo li wano baradi pamoja ne kadi ya chemvu ebule dakika 25 dakika 9 wa mago komekerezebwa ebule dakika 25 dakika 9 wa magwe okomekerezebwa kali nuyembera ngabwegeza ko kiranga te etambula raya bamukurengeza raba mkule ngeza kutaka nya yaka kwenye mwengalo nekakube mpaji nekada mpre ye musambi raya mbira nga wegeza kukwira nga te etambula kari nogwa mvubu kari yeyo umwara no mulenzi ononya chakula atena wayagalu umulimo gwa mvubu kari yeyo umwara no mulenzi ononya chakula atena awe ayagala omukozi oba wawaka oba ana ogena muteka munimiro oba ogena muteka mufam kali nochogendo kola onoti musanvu tanu satu asatu musanvu asatu mu emu chenda mubiri noti musanvu tanu satu asatu musanvu asatu mu emu chenda mubiri kwa kasimu wa kuwama usubulo kuwira ngato ufune chokura na wayagaru mkozi uja kuwira ngato mfuna utereve nsonga zona uzitambuli zidala mnunji agamba chimoses ekabu wasa agamba utia uwebili kuwira ngate joli uwebili kuwira ngato lize yo mtu wabijo agamba chomkugu baita kreva ak waliku ntake mbekari agamba utia mkwaya mani yo agamba utia uwebili kuwira ngate joli na bantu wabu nyendo bona agamba chiema Emo gambo tia baluteli mchivanda cha Dauda wali echilebe uwe mali kwele angato uliriza asene namendo kuwa goli yokubiri asene namendo kuwa goli yokubiri yekrabi ya wanda fabaseno katuli ndetu wabe embera angabegeza kukubangi tambula neguja krabi ya Sunderland banyize wansuano bagwadeko msambi alina alado msambi munia neguja kusangwa ntijaka watimi ya Sunderland nanyiga wansi agwadeko msambi Enzo Lifee yale meseza dabane akanyake waka kute ye musambi gwata mkiere neguja banyize wanseno wa msambi ono gwata munia abadageza kukunyiga Ricardo Carafioli na guba asu negufuna ye musambi gwata kaya vez dibali abane lali sude yuna afunye burunji ye musambi danso yuna agenda nanyiga pase chenguru agwadeko msambi anguro watimi ya Sunderland anguro uno watimi ya Sunderland anguro no msambi timba anguro no msambi timba timba una afunye nanyige chenguru ye musambi ono gwata saka saka una afunye Nekujo kusanga rais Nemanyiga kati ni ulire ngwara Refu na gamba Ene ngwara taina buinike Ere genda kuwira kadi ya chenvu Refu na gamba gwanti jaka Bando bakubye ngwara Ate ngwara Ere sedo musambi ukubira anga mwadde mkasera kano Ye musambi ukubaita Bruno Gimorayez
2: Mbela mtu wetu Kredi wudu Radio mtu wabuli jo Club ya Sunderland Baina zero club ya Arsenal Baina goal ADM Edache kaziri nkaga mnaneza kaita kugemweno na yenga Tuaganzo kuja mgemiona kulunga club ya Arsenal Nga baine chiru bilirwa Bagala kubira anga bawa angule mipira jabu Ena Ejibia jisoka msusan Muli jogu angiri ya mungereze Yoko ntiko juke nanti club en Mipira sa jwadu wa sambi ukunangu wa zanya Junaid ba juangu de utevu Ebali wa glow season Nakuzume zari ya bini mnuma mwezo Gumna no mwaka kwa bili ya bini mkaga Basi nkana club ya Coventry City Nibaju kwa ni goals Zari sato kubirele nga goals Esa tuzebafu na msambi ugwata kai havez Ya bati bila kugole mudachike kumire tano Msambi ugwata buka yusaka Nena bati bila kugole kwa sano msambi ugwata Martin Odegaard Na inga club ya Sunderland Baji yoko msambi ugwata Anguro Baingiza muko msambi ugwata Isido Ogeza kukwina ngesongazi kwa saganyiza dalabulo nje Na inga mbada nchak tugeza konti club ya Arsenal bagro season inga bakuwa club ya Coventry ne goals alisatu kuwelele then bajiza kao club ya Aston Villa nakuzumwe zari ya satu mwa mwezo gomna no mwaka wabili ya bili mkaga ne bajikuwa ne goal ya limu kuwelele nga ne game jibasa mbeo kuwela ngate baza nyamulije yeje nakuzumwe zari mkago mwezo gomna no mwaka wabili ya bili mkaga basi nkana club ya Chelsea ne bajikuwa goals alibili kwe mko msambio gweta kai havez yo mkwabe ya batibila kugolo mudachike ya bili mwetano Martin Odegaard ne ya batibila kugolo mudachike ya tano bweto game weyo club ya Arsenal ni baju wangu lila darabu terevu kati bagala kuangule mipira jabu energy soka bagala chukula mnundi kwa mkaga mulije kwangi liya mungereze yoku ntike langa watunya club wene minundi yesatu babade bagenda ni wangu lila darabu chukope chalijyo sobolo kwekila kwa season yalu kuenda mwa satu wa satu mgumo season yalu kuenda na musamvu na mnuna kwa sande season yayo ya bili yesatu bili yena then minundi yebili club wene babade at least bama liya mfecho kubili ya season ya bili yena bili yetan ne season ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesa tuchitegeza nti club ya Arsenal mirudi jona jeba de glow season ine wangu mpira jabu ena jiwa jisoka msuzo ni mulije kwangu ya mungereze yoku ntiko bade bateka uke mbira batu watu wachikopo atilisi pema liyemfecho kubili katuli enza tuwebe game wen bana so kwenye nga bajitusa inze nawe na inga mkasera kano bacha jukule mbede mtelefu ne goal eriye mkubwerele
0: bacha jukule mbede butele vune gol elia mkubwerele kari nimbira kwetu metambula ku radio budu kuli radio iyo mtu wabili jo mwebali nyo mwebali ledala mwebali kupiranga temu uliriza mwebali kupiranga tenso nga mstambu za burunji dachike ula makumi ya vili bagwade kwa msambi ya funye iyo msambu wa klabi ya seno pase chenguru abado msambi ya mkwete ziri konsa bande ya bakubi za kanya nekujo kusanga buka yusaka watimi ya seno buka yusaka aguleke do msambi ode watimi ya seno agwade kwa buka yusaka watimi ya seno bamutade mwechigere abada kumediwa nego kipa iyo msambi robino yosu mpira kutemulu onje agamba chi omkuru Shafiq wali kushafiq chicken ogambo tia wali pira no chigere cha saka chigu chiguse kali Duncan ogambo tia wali ku ira chicken lusania wewe pira ngate joli wewe pira ngato liriza Duncan wali ku ira chicken lusania bonna batu wabila wagambe tubatumide kwenye njini dala bewele kira ngatensu nga wastambuliza dala buru unje neguja abadu musambi Robin Lewis watimia Sunderland goalkeeper nagusimulanga munje neguja bagesa kukwira ngateba tambuza enso nga mpula gugu nguze bagesa kukwanga baia ye musambi wa club ya Sunderland echengu wali wa musambi enzo life neguja pase mabega bagwade kwa musambi Barad yabuno wa timu ya Sunderland nekujo kusanga wa msambi Danso wa timu ya Sunderland nekujo kusanga wa msambi Barad bainago wa sabu demu wano refu na gamu tamleka stamu awalina yuno msambi Barad wa timu ya Sunderland nagutikula mubanga nekuja wansi ono msambi Mukiere tafunyero mpira kugenze mgenze mwero nakuwa gami na mugama kwe teka wali mumbasa ututekenu mabiga kari nagambachi omkulu gubaita Kasim Embirizi Kasimu Embirizo Gambotia agami nchabana agende gumba wavali Embirizi wa simbula sawa satu ezo kumachia moto kaira vikanga ya jude kare chente gede kukonti Mwami Julius wapion tanks yenga ulijera inaba ntuba tambula na bo awagalu kutambulira mu fuso weri just mutuwa uguka awagalu kutambulira mu fusao Mwami Julius wapion tanks fuso weri nyonyini dala kale no mujja kuranga temu jeba gaga mugende gomba temu kumaone sanyu elie chike cha waguru
1: mujima itaka gende kade
0: kagende kade ya Mwami Julius weri abana baba gade okujiri nyako sana gugenzi mgenzi weru Asana bade kubagoli yoku mili Negu genze mgenzi weru Ye klabi ya Asana Mbele mwitu metambla Abadu msambi kwa baitabuka yusaka Kumisi ze kuguro kuna fokwa dio Ero mpila kugenze mgenzi neguita Waliye kona Dachika kuna msambu Dachika kuna msambu mwebale nyo mwebali yeda mwebali kiranga temu uliriza bale tekona ye klabi ya seno bava kufa ni magule tanga munji ngoku na guze omtuwe ania kutemu mvendirwa ania kutemu katoko kamuogo makabala la kocha ase negubye neguja ye musambi ode ni manjiga pase marega bagwade kwa ansuano ania funye ye musambi ono gubaita Kaya Vez o watini ya seno Kaya Vez anize agwade kugimurayez ya gala gusala niru gusala o mpila kugenze mgenze weo
1: ho luna guze muka kafu kati gawa vadacha agala na ye wana wakiri minga pina ute wase na tipi na tiri waji wabade wasa kata wase
0: kata wanyo
1: wabade waka kusazi lai
0: lai nizisala wezi chyo okuta ingide na mundeli wate
1: mbizu wase na wali desperate kati mbade musabachi awase na yutuwadecho wanise mikono kawinga kafufana kivarese mko ase na ukiyalemi dofuna
0: ye musambi fufana chiviri amazoku berangata ingira fufana chiviri amazoku berangata ingira kali nembera bwito metambla banange mwebali nyo mwebali dala mwebali kupiranga temu uliriza mwebali kupiranga tenso nga mstambu za bulonji jaja wangekeza la nolu mchimanya ugambotia mwebali kupiranga tejori mwebali kupiranga temu uliriza ulira omugo gugu no ulira ase no onaganyo kutewa na kujama ina kumasabu demu refu nagamba guwama nyi numa nivamu sabula refu nagamba vewo sanda landibasa babasa nye katia seme balumbye ye musambi gimurayez nanyiga pasu wansi agwade kwa musambi zoris alikuwa ati mkapira kano ye musambi zoris bamu sabude ref na gambe genda kwela fekek ref alia gambe genda kwela fekek nienga club ya Sunderland umusambi fofana kamade katade wonga baka ya seme unabaji kutiflat unagado bama munji anono umusambi brobe banabati mya sanda la ndiwa saga abati mya sanda ndiwa saga kari nimbera wetu metambla kuredio budo kuli radio iyo mtu wali job agamba chumu chara stera kufaku waliku Uganda Matters University Nkozi ugambo dia wewele kuyanga tejoli wewele kuyanga tensonga zona ozitambuli za daru njibo nabu nabu Nkozi batu wali ya wagambe tumatumide kwenye njini dala walo fiki keti mya wanafa wa Arsenal bakurengezo musambi Declan Rice navao musambi ugwaita magaraiza vudeo bala vikanga bagala gule teche ngureli ena unaguwa saa eno bate kwa kuwanga baji saze ugendo sanuli abandi
2: bambi msajja watu
0: kare no
2: nda watu ule tupele bakakamu
0: omusambi kwa baita timba
1: wadeli kuyo mtuwa
0: hapa wadeli kuyo mtuwa na wadewa makinze bubi
1: wadeli kwa wadewa iti
0: babadewa makinze bubi labi kanga ya sibia mugrupu munangi kati ya bade vena wetu metambla Adaga manje ndide Zubimendi bamugambe giro chali ndako Neguja Sunderland bagwade kwenzo life aulira chimubanja echo kuba penalty yabane mungalo eno cross chikachi neguja fufana pira gogono kuze neguja brobe nani gapase chenguru afanya burunje ye musambi Sadek neguja munda ye musambi fofana gogono guze bagwade ko musambi Jaka abado musambi no gweta Barad ageza ko kuanga tete nkanya radio bodo koli radio yo muntu ali jo ye musambi wanafunye passe chengu wali yuno musambi Brobe nachuka asino bagujewera ye musambi Barad nanyiga katini ani gobasala abado musambi club ya banafe abasandaland mpola mpola neguja bagwade kwa musambi Mukiere na wagame ntu musambi Zoris ono Yesu de muntu wefu na gama ntiasi no mwaba chaina ilaba gusude neguja ye musambi Danso na aniga wanse agwade kwa musambi Grant Xhaka watimi banafa baseno Grant Xhaka na gama angasi balaba ntekewa Grant Xhaka yona achano nyawateka ye musambi Grant Xhaka watimi banafa baseno na aniga pase chenguru bageza kukubanga baia ye musambi afunye watimi ya Sunderland gubaita Barad Baradi una tete nkanya nanyiga pase chenguru ye musambi fofana watine Sunderland fofana yuna chage za kukwanga iya nanyiga pase mabega baga za kukwanga baiya ye musambi nugubaita mandava neguja Barad agwade kwa musambi Xhaka watine Sunderland nanyigo mpira nga munji ase negutome deo neguja batadeko mtwe tegutu seje kugenda ye musambi Xhaka anyakubwa mugo refu nagama ntuwa badewe chisorio ere genda kupira fiki hatona agwe vikuo agweri kwa musambi ogobaita Gabriel Magarayes mbira wetu betambla Gabriel Magarayes kuredio budu kuhuli radio ya muntu wali jo kari nuraube ni ugambo tia raube ni kalida ugambo tia refala gabene kadi ya chemvo musambi kwa tabrobe
1: Nebro bonya lieta kabikondi.
0: Wali suringi.
1: Olaba Mike Tyson weyafana na anga umubiri umubiri ulago vinabi yevimu. So wezo gama timgada Mike Tyson. Kali ni mbeda bote wetambula kulake dachika ngamu nda. Gulekire dachike chenda. Aguchi ari Arsenal. Goal emu Sunderland yabala zero. Kosa Arsenal wa utisubirwa. Anchi misede fisinga bote wa kupa nyinji. Eno goal emu ili tovu satu. Atenga mkaseda kanuwa ingisa mko msambi eze. Ano msambi agoita zubi zubi zubi mende. Kali ni wana trust audience, unakulincha, unakula Sunday, tukenda kwenda ni upakijezi wa fimbagezi. Saturday tebade nunchi. Saturday tebade nunchi. Neda tuwafunye musingo yu. Kwa desente, singe vado vaya national wade hida ni Arubaka. Singe no mnaku msambi wangu, demu mnaku mkaga, chumino kumanya. Out of 7 days, 6 days mwangu daba singo. Ya gana mnaku mnaku mnaku mnaku, I think iluwa wakuna. Nenda kundala zone vadeje wangula. So encha weri encha fina ordinary ya ferim odi 10 actually rim odi mwenda mtwali data mwenda kumtwali bide data 18 VIP ya fenche rim odi 5.4 then akatambula kalim odi ana yes odi 40 akali lokabadde kabi nyo tukatambude urunji yake encha kalim odi 40 duki na ntwa wanguza akatambula ku Sunday wedde so tucha ina sente za pezo so akencha kalim odi ana games 8 sabana bakado pira bono watu trust odi so japo paka simu cafe ngauri jo aka trust audience so unoku bango ezemi ya kabili mwende job kolo lathe miaka kabili mwetane job kolo tuwe chinga na kwekendeleza kubanga kaba kazanyo simulimo kaba kazanyo simulimo so jakupa kuzile musambu zero mwenda inkagamu musambu satu mutanu shenda unya kikasimu aka trust audience zero musambu zero mwenda inkagamu musambu satu mutanu Shenda munya Sunderland baina mwekona
0: bagenda kuleta kona ekuje kona lino lise batadde kwa mutwa ulira omugogo guno pina kugenza bugenzi ne kuita gugenza bugenzi ne kuita ye club ya Sunderland
1: Sunderland last edition wa kubasa no goal o goal hude nga kugwa yali ya blobe sibaino kwegendereza
0: kali no katwinde pabe abado musambu katano di mukiere abado musambi no di mukiere katuli ndetwa be embera nga bwegendo kwera nga te etambula bakomi wa timu ya Sunderland neguja passe mabega ye musambi Granti Xhaka wa timu ya Sunderland nanyiga wansuano ye musambi Danso agamba no spas no problem gogo nokuze wanse batetenkanya Nekuja kuna timu ya Sunderland again kuna timu ya Sunderland era baine dachika musamba wa timu ya Arsenal ei doktoro usatu ubo kutuwa lakamu kari nimbira buitu metambla mwebali nyumu mwebali yeda mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tensonga zona muzitambuliza dalaburu unje barete kuna aba timu ya Arsenal nekuja kukunulatha wa timu ya Sunderland waruwa mugo guja unagufunye bubi abado musambi Danso nekuja wansi ye musambi Granti Xhaka na uba gukipa guku na guga nyela gukipa wancha kumukaga nye una situ se ho asana wanye kare nembera wetu betambla embera bwetu betambula ku radio bwetu ku radio iyo muntu alijo kale no mwebali nnyo mwebali le dala mwebali kwiranga temu uliriza mwebali kwiranga tenso nga mustambu za bulungi mwebali kwiranga tenso nga mustambu za da bulungi ku radio bwetu koli
1: Nelaba chipeta mkulu ya asenu
0: Wanna Kupaluta walwe njini Ebera front Kalino musambi Ode gaduna vayo Baingiza mkwa musambi Mikero Merino Baingiza mkwa musambi Mikero Merino Embera vwitu bitambla Embera vwitu bitambla mwebali nyo mwebali lida mwebali kupira nga temu uliriza bagu simu denga mwunji nekuja batade kwa mutwe nekuja mubanga bageza kukubanga baia gogo nukuse kugenze kugenze buwero
2: embera mtu wejali kredi wudu radio mtu wabuli joche enda mnada kumuzi mnanani chenda mtu na kumuzi tano anyongero kuboza kugwena aje kumide kumu kasera kano nevga antunangu kula chama nyo club ya Sunderland baina zero club ya Arsenal baina goal edie mweda chikaziri chana mtano ezaka ita kugemu eno na yenga tuwa genso kujamu kemi ona kureunga club ya Arsenal mipire tano jona jendo ya sembi upira ngawaza nyambi kupubi na ba deba juangu debutevu jukiranti basi nkana club ya Manchester City bali mchukua peje cha community shield nibamu kwa negoza isa tukubelele basi nkana club ya Coventry nibaju kwa goza isa tukubelele club ya Aston Villa baju kwa gole limu kubelele basi nkana Chelsea nibamu kwa goza libiri kwe mga ne game jade basi mbeo kwenanga baza nyamu chukua peje cha UEFA Champions League basi nkana club ya Napoli nibaji kaka na konga baju kuba ne gole limu kubelele gole yu msambioyo gubaita Martin Odegaard jiaba tebeda mudachi KN 75 then basi nkanye club ya Sunderland inga yo tunulida MP leta njiba desembi ukwira ngeza nyambi kupo yuna bali wangu deke mpia jiba desatu angabado nze kumpira gubade gumu ngaba kuidua omupira gubade gumu ye club wen ya Sunderland iranga bandi wanga bali kunjego yego ezo kupira nga bandi kubwa gemu yawe yo kubiri season yen ya bili ya bili mukaga bili ya bili musambu mulije kwa ngeri ya mungereza yo kuntiko
0: kari nimbira kwe tumetambula mwebali nyumu wali delada chikebra nya edda chikebla nyazo kageme nesobolo pila ngateko mekele zebwa kari nugwe omusomesa ngosomesa chemistry mathematics physics entrepreneur obaguri kalichia kwega mbufunzo omusomesa omusayansa omusomesa omusayansa olie oyagala mulimo oyagala mulimo omusomesa omusayansa nga mbutufu uli wako otude obangu yagala kuchusa muko kali nunjaga kutegeza kuko nti waliwo kwa magwe abetaga mukasera kanu msomesa ngosomesa baba somesa ngosomesa chemistry msomesa somesa mathematics msomesa somesa physics entrepreneur na agriculture kwa kusimu noti msambu tanu sato asatu msambu asatu mu emu chenda mubiri noti msambu noti noti msambu tanu sato asatu msambu asatu mu emu chenda mubiri waluo esumele libi itago wa masumele agave itaga mkasera kano waluo masumele agave itaga mkasera kano wali Madrid Madrid yere medu kubagoro mpea kubie mpaji na guda muplay
1: asaja kamba peka ina one touch yo
0: ye musambi keyo ran mba perotin kari nimbira wetu vetambla mwebali nyumu mwebali edamu mwebali kuranga temuliriza dachika chinana munana ezaka tambula kudiba lino walio kasuka kwa timu ya Sunderland bagenda kuanga bakasuka diba ne kujamu tabani guba sukumye ref na gambe genda kwa free kick ya timu ya Arsenal ref ali agambye genda kwa free kick ya timu ya Arsenal
1: neone yakamale miezi ibiri mu timu mwezi gumungati mwezo gamati yatandika ne mu miaka jalukumulu na ana konsa

0: wakula ya kulachi
1: bale toya ino mutima okugenda okutambulira ko team yembera nga bwegeza ko kwiranga te etambula dakika zo zigenda dakika zinayoyoma dakika zo zigenda abwagizi ba team ya Sunderland batandise okutunula mpwangali Asene yagala gena na busatu akaongeza kuluna ko rwalero dakika ziri kina na mwenda ne kitundu zigenda kwera chenda yekabya banna pa basena singa kabadde kanyaka singa guli gole mukwem nyo msambi Robin Ref yadom sambi Enzo Life yakatadde wabweru goalkeeper akonye ko ne gudda mu play gogoro guze ya msambi game rise bamulide ref na gambe genda kwera free kick na mara na damunda na mara ne yesinga zinga amugambe gwestuka alo aha banno bano abatimya sanet engumye jja kunyoka wano ulire yegumrise agamba timu kastegena no busatu nze natebye gumrise cha singo kwagala Bruno gumrise cha singo kwagala timu kastegena no busatu kubanga yeyatebye kale nagamba timu nywanyi makumbi abu ugambo tia walimu nyendo wewe ulikiranga te joli wewe ulikiranga toliliza eyo muntu ali jo radio buddo
2: nisha ko usungunga ina kunju kwase
1: oba bamvuma
2: zakaba ina ko usungu unji
1: oba yavao bamugubye bugubi ye musambi grant jaka refari agabyo ne kadi za chemvao tayagala muzanyo refari ereo musambi Gabriel Magarayes bamugambye fujo lina inji kati konsa mugamba gwa kwa chikwase no wapa kwa Aston Villa eri temu wangu ana chitimu chigana na kudda yo kali ne bigambo binje bibadde mukogerebwa ebisongovu babadde bali mukwevu mavuma radio budukoli dakika zo ziri 12 siri munana zibong ziri mukaga zibongeddem gogo nguze ya musambi ya nguwacha mkiere na gusabula teke neguja guchaliko ref na gamba guwako mbie kebali ref alia gambe guwako mbie kebali raya aliwa na tunula yeke njini tabitege ya
2: afano mwimbi guweta jasoni delulo
1: kana akaviri kia siwe sima kainzo kwanga kekamu vira ko okugana okumuwa goli ya gwange ya Spain bala bila dalanga chibanda kale no embera bwetu betambula mwebale nyo mwebalile dala mwebale kuranga temuliriza ulo fake kya timu ya Sunderland nekade ya chemvu kaya vezi uno ya kuba chenda katuguno mpira
2: nekade ni msambia ya mbali ya chuma so tight ndaba tibita kwa mwezi
1: njame inzo kwa nini amerika inzo kwa kwa nebika
2: ilala kwa masota iti ya gena mbwa habana
1: ye musambi kwa taka ya vez bagu simu denga mwonji ne kuja matande kwa mtwe ye klabi ya sandala na nigu bayode refu na gamba vombo wangwenyo yu na acheto zira wansi Bruno Gimrayez hate pasa jitadewa ne kuja danso na nyige chengu pasa jie kubidinaji guba ye musambi danso ya vamu timu ya Spurs na nyiga pass agwade kwa musambi Fofana wa timu ya Sunderland Arsenal batade kwa mtu konsa nekuja danso aguzi zao unugumu ya kubieko nekwela mgenzo wa goalkeeper ye musambi anugwa itaraya ebuda satu 3 minutes to go Arsenal bagenda na obu satu yuno musambi saka wa timu ya Arsenal ye musambi saka na nyiga munda hagwade kwa musambi na kubaita Mikel Merino refu na mugama jawe njaga nenjaye batandise ni magu simulanga munji aniafuna ye musambi brobe na asala soka wa timu ya Sunderland na nyiga pase chenguru hagwade kwa musambi Fofana yuna agulina ye musambi Fofana wa timu ya Sunderland na leta omutoguliwa baina kuwatomede katafe ni magu wataku mtuwe na be Uganda ni magu wagamba sibi angu neguja ye musambi saka bamulide chigorefu na gamba

0: Biyoda ndikola na yeba nage jemuli yomani yenu neki nene kubiranze kanga zenji kubanga zenji uliriza. Nyinza kubanga njikubanga nenga ndiyeno nga zenji kubanga zenji uliriza nga mwemuli ya umweba se. Nga nokuzunga mwazunze. Obate muna setolinga tusoke tulinde muko kutandike ndongeno. Tusoka kalimi tukazeyo kunomo. Kati waluwa gamba hiva nange mbizi zange ngeze kujira naka ni kweba kateni pulirize radio mbele okuonga ne mbizi zange tezufunye chakulia gena mbuliri tenga kwa radio emikumi funye chokulia hii gena mbuliri omulolo funye chokulia gwe sekere zorundo zilinza choza zote zirie zikulinzo weba kena zo zifunye chokulia kati gwolia yowe tundeko ole mede mudiro ole mede mudiro lingwa mwala guwaka sika na uruna kwa lusoka mwala angazeu na kwa lusoka babonya abonya zerache nakole ntebe na gamba siteka ntebe mnyumba nabona abona kwa lumu chantuka kwa lumu kwa visingwa mwala mwja mudiro duwali tutalo lwa amanyi omuyaya leme na mudiro neta ni kakumweka hirira ya ungu msienge wabu uliri wenda buwazi ngani mkumuni mba bulimbi ambazo kutuka womwelo kamu akafuba akalide kasha ikupako msaja watu na teso teso burunji nda haka nywede aremede kutivi elebi mkubye naiga kwe kuata TV ni njitenga mchisenge atena yonga njitade mirande miro weba keno TV inga ngotunude alie mirande miro jende kebi gere TV jeri kati oina kweba keno mtune kubira jiguino kubira nosobolo kubira attentive ku TV ngotunude yeri ate mchisenge nabona abune banga ero kufalo na laila nengama anti abobu wala ono munda muapade sumo entebe oje wango olingaze obeangaze muzikiti se sagala antebe mdiro sagala antebe mdiro na hika tiyo sanga bala iji ningaze simba fulanka ena tukablu nyo na gamba wazi kulachi ole mede mnyume ojita ya nyoko biskwiti okamot ya edi 07 mwenda satu emu 07 tanu mnana nya jiwandi keburunji baba tugende edi 07 mwenda satu emu 07 tanu mnana nya kare itina kuziro msambu tanu bili chenda mnana chenda mwenda atanu mtanu yerwedi yombi ya mtu wabijo kanda beko
1: Dani
0: wange. Wanjo omukwano.
1: Oliotia.
0: Zina tabu oliotia yeyo.
1: Ombuza kumaso no sikala kumoyo.
0: Nsikade luda wa?
1: Ombuza kumaso no sikala kumoyo.
0: Omoyo chechi.
1: Omoyo kwangi.
0: Omoyo chechi.
1: Gwe moyo.
0: Nedda omoyo chechi.
1: Gwe moyo.
0: Gali singa kigezo kijjanga kye kikuyisaawo
1: mbona ki
0: nga kigamba nti okuwangula milioni tano zino jango tunyonyola omwoyo kye ki
1: yakatubuziza mu luzungu mu luga

0: Baba Bastos Kwari.
1: Ye baba wo.
0: Baba Bas.
1: Hmm.
0: Wado mwana wabu wala Angel Ntebe.
1: Hmm.
0: Olo Asmani Mtasa.
1: Angel ashari ye Ntebe.
0: Hmm, jari.
1: Yafumbirwa.
0: Wado ya kala kumuwata.
1: Ngoji angu jizo chibuza. Gwa uli deno onya. Gwa uli deno onya.
0: Ati kati umutu wata mwenyeleso mwela kubuza mwutu mti ya fumbirwa.
1: Enyo jari Ntebe.
0: Jari Ntebe.
1: Ya fumbirwa.
0: Ati kati umutu wata ile chibuza. Wera mangena kubuza. Chibuza chibuza chenini.
1: Ndichi. Ndichi. Obade ya gala muwasa. Hey, hey, chesigenderawo. Dayo kole research.
0: Ate kapienga inza jeni iti ndi mkwano kwa wali imba kukone kichinga umangu.
1: Ashari mnene ngabu ya nyedda.
0: Ashari mnene, jari mnene ira. Na yesi nyo.
1: Ya yongera koba bwa ashari.
0: Hmm?
1: Ya yongera koba bwa ashari.
0: Osenda
1: kumulabanga yenka natya. Sa kumulabanga yi. Kale gas, jiga nga kan nga wono nga nga Sabrina watu.
0: Akati yeyongera ko yeyongera ko.
1: Aha, awo nyinyi tovawo.
0: Mm.
1: Achali mweru. Oba ya dugala muko.
0: Achali muti.
1: Achali mweru.
0: Hey,
1: tunula wana amaso ga tunudu olaba wo ndi yodi kati yoyo enje yoyo enje Ntebe. Bye gwe. Bye ye bye baba. Deka. Nalaba mulala. Bye. Ah.
2: Wewe ukuliza. Telefono avela sisa timu sekaji wekasi ya timu viki tukalezi.
1: Bagamba batia mwepa la bawa na base no kuangula mo kuangula. Asene rimu chaku meka gati.
2: Darasa kumevuja asene rimu chitoka. Weina rimu chitoka ne point kumina bile singa mani yu point muna ana katimani ye na atugose kwa nangi.
1: Bana zia. Ya
2: wagizi wa mani iwa nae wa hekele lewa ya kuyekela timu ya saja jivaita aseno.
1: Kati ebya points o tadeo vya achi.
2: Bana ebya points.
1: Hmm.
2: Ancho abamani iwa tuyekela nye wakilisa mwenye gai mfabase nito tuina vikopo.
1: Asene singa mani points meka?
2: Munana.
1: Ah!
2: Gulogude mani ya ina point zirinya.
1: Ada asene ina meka?
2: Ako mwepuwa ya pointi kumi na bili.
1: Yeah?
2: Ate mali ya ina gole.
1: Hey!
2: Katonda wangi. Kati kilimbe change samba mani siti.
1: Katitu ya gamba niti ya baana.
2: Hey!
1: Eda tunabali imba chiti mani ya yekera ngase no ngase ne jisinze points munana na ambili la.
2: Hey! Ate mwepuwa ya gamba mcha. Mani ya teina selivange inyumia.
1: Katila la gena kutani kamutula ke Champions League.
3: Saturday.
2: babase no tulina amanyi unavera chiza timo feka jekati rafimu mbeto joka yeso mwadula seno kawiro mwusubu zoma unavera kota vako nero jekaju ii ne msanyu wanga kakwasa hila wele sabi jade la yeyo
1: kare jari supata ina tabu
2: banango banayo munda viranga
1: nkare kare baba
2: kukudanda
1: wana aja basi kari wema kuhudi nisa yomu tuwa jo radio mudu agamba atia ista kufuzi sako Shafiki agamba atia agamba atia Chef Damiano wema kuhuza tupanga lutambla fendacha ha ha ha ha mjaku yita PSG tulabe Stony mwana waseno agamba atia mwande jo construction company muka mamutia na yenga vili mitia mira kwa jifu tichaka vinyo nyiri dala wema kubanti ato jifuolo inga da kingi kufuzi sako nyonyiri da bigi gabi how are you masai kwa haseno chakabi uwangi
2: Angu
1: Wanji
2: Teo chiriwa baba
1: Daina tabu mpozi kweyo
2: Mwendi baba kapia chukati
1: Aani ono
2: Kwa mbibu ya putu mchitengesa
1: Mwete kese tutambule
2: Mchitengesa na awi
1: Mchitengesa baga ambachi
2: Mchitengesa baba hile waina tabu
1: Banku onere kutu gende
2: Na kubaka diya masaya ze gacha zeko mwana
1: Eh gagenze
2: Masaya ze keno gacha kanyi transformer
1: Eh
2: Ye kutemu
1: Transformer chi
2: Transformer
1: maya wano mchitengo sa mchitengo mnyini Baba UDSL, UDSL ba ulira
2: Bobo nyini nyini kachivanya baba Baba UDSL
1: Tupa manyani ya masanyaze mchitengo sa kayo none se
2: Kupaturivu
1: Mkali Ela bachuri bananga ba UDSL mwangwe mgeno mchitengo sa mteleza masanyalazi
2: Kili uwe angu
1: Kali kali
2: Angu nyeza atitari kari kari
1: Ndiyo?
3: Olimko ya gala ase nukuleta masaka timu ya amanyi
1: alali
3: ni wangu adesi juwa gira na ya amanyi
1: wewale kukiriza
3: munto manyi uwa wangu uwa amanyi chita gandu bacho giri
1: wewale nyo
3: kati kamba kuhoneka wajiriko
1: we wao
3: DJ Asmani zipo alivijaba
1: walo
3: rimbali ya wa Aida Mugonga simi kala hivu Aluo Florence Munagomba
1: Nye Rimaria chimele tilo kukuncha nkala nyoruwa lero Na nimba nimba ne kechi Mbutujiweleza jakipatu wa dani gendo lieko Awada tegeza chio wano yobu wala
3: Bana ngarayo kawagla maniyo
1: Ama teke ya teke dendi asene ina yomu pira
3: Karayo kawagla maniyo vani
1: Chiteke de
3: Kone kufio na fifi Loze kasenselo
1: Zimbi ayitula be
3: Sendiyo ja sente kalingo mane mjurizi achi basi jebo ya wadenga ya kuza mazalu kwa gine ja kipatra
1: amine nene
3: vera bulunji
1: nawe vera bulunji kari yobali kuhuli liza radio wudu ya mtu wabliju katula beko
4: hello
1: wanji sibu
4: wabali kuhuli
1: liza wabali kuhuli liza
4: hali sibu
1: aanyonu
4: tono mnabu giri lese
1: mbati mnabu giri lese mbati yani
4: bashiri
1: Bashiru si kari tugende Bashiru
4: langa nduwa ni ukele kayunga wenyini wenyini kuliza vudu
1: kari tumira nutuduke misinde njagala kubandu ngonze chechandesi
4: kamba kone kuu
1: ewe ndiyo
4: mto wange mkaya ibula alina zigo waliwo mwanyi naze katifa lila aliao na chumba Kuna wuna kwe kari watu mbu
1: Nkani
4: Bedi ya utu waji uli liza nyo
1: Kari
4: Eta nenda Bibili nga tushari taranga la
1: Hey Anai
4: Mirada mtukua gara nyo na imu jemisare koke na nape kayunga
1: Nga wetu teka teko kuje kayunga msoke mjembale kuzine shibitu chabu edede
4: Inshallah
1: nga 13 December bana mje mchibitu cha bwerere okuyingira chibitu cha bwerere mje muangule birabo kuba companies nyingi zinyonyi daraze tulina zo ezigena kubawa kubira bibyo ezijaga ezo zingazima intizino kubera wo kuruwa radio butwe yo muntu wabulijo
5: so mujemu ya gali muko banai enumbaga yafe ya mwaka ya buliomu ya bulimuuliriza wa radio budu yomu ntu wa bulijo radio budu kumulundi kwenye kena jangu za obedi mkujia kuzemi yaka abili muetano jema zenge wele ze gwanga iki kanyumeru kafikari edini programi ya fene ibeda ukusawa mkaga paka sawa msambu nga bakule tira bali kuba presenters wa radio budu yomu ntu wa bulijo abali ya bakubiba masimu wa bulijo abaji tegiro burunji mwezi zeda kusawa mkaga o programu ye yebira yu kubiliro sande rani unako uruwecha mjia kubante mjia uliriza burunji nyonyini da so ni mbunyomero bafwe mprogramu ziza fezenja ulumuni mbu nyomero gezanga serukera programu ya mix ni programu chakaze wabira yu mbunyomero unga kunga bakubuza chicho ulifatewe la bide miaka bidimu etanu radio budu jie masenge weleza mbunyomero yu jie buli katijie chila ganti radio budu atuli mkula kangata tuja kuze miaka bidimu etanu ewe wawo tukuze tuza jakude feba mwedala okatake dakantu wako tuja kuzera tuga mati nawe jaguza orokuban tuja kuze miaka bidimu etanu nawe jaguza agamba tia Florence mnagomba kumurundi kuna jikena bela chikambwe nyo njini dala kari enono program mama nachi ya jiwe rinya nagama titani obotu useyo program weyo jiwange rinya nagama timujitume nga
6: Saturday dance party wana kuredi
5: obutu kari orokuban bajita Saturday dance party nange nengama